spet zdaj k nam prihaja. In spet reharja sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, eno sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat bom šel.

Čenoć prekrukaš, niso na te jezni. Oštirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Matam nam krp policaji, niso trijezni.

0: tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Mešani občutki pred zgodovinskim gostovanjem Šumarjev. Prvi lokalni derbi v tretji ligi v tretjem krogu. Atletika. Ptujska atletinja izboljšala državni rekord ptujske atletinje. Jadralno letalstvo. Filip Teovidovič in Matic Kramberger. Že prvi dan sva pristala na Nivi.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: Podravje na moji dlani.
1: Dobro jutro, pozdravljeni v svežem četrtku z 15 stopinjami ob 6:30. Danes bo tam okoli 27 stopinj, podobna temperatura tudi jutri, morda kakšne stopinje več, tam blizu 30 bo, sončen dan nas čaka, no sončno pa bo tudi, za vikend, zjutraj še sveže od 17 do 19, čez dan pa nekje do 30 stopinj.
2: Dobro jutro še z moje strani na cesta, zaenkrat brez posebnosti, no, razen tam, kjer potekajo cestna dela. Policisti, radarji, če ki srečate, pa čim prej zatošte na našo brezplačno 0813-02.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
2: Dobro jutro vam želiva, danes je četrtek, 9. julija. Ej, Simona, ja. Veš, da vam jutri jaz obletnico, poroke.
1: Koliko?
2: 13.
1: No, res povej.
2: 33.
1: 33 let.
2: 33 let imam. Tako da, če bi mi kaj rada kupila, glej, imaš trgovine odprte.
1: Ti veš, kdo je tvoja žena?
2: Jaz vejo vem.
1: Je pa vode na tista kupe, ne? Dobro jutro.

0: Smoki na Radio Ptuj, 9 čez pol je. Dobro jutro vam želiva.
1: Dobro jutro, danes je četrtek, tisti dan, ki mu vsi rečemo mali petek.
0: Kar pomeni, da je vikend že na vidiku. Samo še en delovni dan nas loči od uradnega poležavanja.
1: No, zanimivo pa, kako je ponedeljek, ne? Petek videti svetlobna leta stran, zdaj v četrtek pa ga že vohamo, vojamo.
0: Ja, res je, danes ljudje delamo z veliko več volje, ne? Ne zato, ker bi bili bolj spočiti, ampak ker vemo, da se konec tedna zdaj približuje. To je tako normalno, ne?
1: No, danes je že delaj seveda na črti, ne? Nekdo bo od vas odšel na izlet, nekdo na piknik, nekdo pa...
0: Bo imel velike načrte. Da ne bo imel nobenih načrtov.
1: No, to je seveda posem legitimna vikend aktivnost.
0: Torej, če ste danes malo bolj nasmejani kot običajno, brez skrbi, ni kava kriva, mali petek dela svoje.
1: Pa dobra muzika.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kaj bo nastalo na novem gradbišču v središču Gorišnice? Katera naša živilska podjetja so prejela državni denar za modernizacijo? In kdaj bo sanirana javna sramota na Ptujski gori? Udrta kolesarska steza.
2: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Pika Božič, Leno je srce, 9 minut do 6. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Ste se kdaj vprašali, kaj vam povzroča recimo največje težave?
1: Zdaj, jaz imam težave, kar se tiče teh lun in tega, ne?
0: To je.
1: Zdaj, najbolj tisto močna, največja težava moja pa je jutranje zbujenje, ne? Jaz bi samo kako uro ali pa uro, pa dve uri mogoče več spala, no to.
0: No, pol je tvoja težava kot sonce.
1: No, kak misliš, da je to kot sonce?
0: Ja, poslušaj, če pogledaš sonce, nič ne vidiš, ne?
1: Ja.
0: Če pa greš naprej, pa ti razsvetli celo pot.
1: Najlepša hvala.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Na zahtevo koalicije in resnice razprava o javnih financah prejšnje vlade. Začenja se postopek izbire nove vodje britanskih laburistov. Danes bo večinoma sončno. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim Romana Beraus. Odbor Državnega zbora za finance bo na zahtevo poslancev vladnih strank in resnice danes razpravljal o javnih financah v času prejšnje vlade. Predlagatelji namreč želijo razpravo o neodgovornem upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba. Mandat te je po njihovem prepričanju zaznamovalo pomankanje fiskalne discipline, netransparentno upravljanje javnih sredstev ter neracionalna poraba davkoplačevalskega denarja. V Veliki Britaniji se danes uradno začne postopek izbire novega vodje laboristične stranke, ki bo prevzel tudi vodenje britanske vlade, potem ko je Keir Starmer junija napovedal odstop. Da ga zanima premierski stolček, je doslej potrdil le nekdani župan Manchestra Andy Burnham. Nekdani vzhodno-nemški športniki, ki so bili izpostavljeni prisilnemu dopingu, še vedno niso prejeli odškodnine. Tudi desetletja po padcu berlinskega zidu in združitvi Nemčije ostajajo sami s posledicami. V okviru tako imenovanega državnega načrta je namreč vzhodna Nemčija leta 1974 uvedla program dopinga pod okriljem države, da bi dokazala domnevno superiornost socializma. Evropska komisija je Sloveniji izdala več drugih opominov, in sicer zaradi neustreznega prenosa določb evropske zakonodaje, ki se nanašajo na boj proti pranju denarja, varstvo osebnih podatkov, predajo oseb med državami članicami in inteligentne prometne sisteme. Slovenija ima za sprejem potrebnih ukrepov 2 meseca časa. Nogometaši Francije so si zmago nad Paragvajem priigrali današnji četrtfinalni obračun proti Maroku. Reprezentanci Francije in Maroka, ki je v soboto zvečer s 3-0 premagala Kanado, sta se že na zadnjem svetovnem prvenstvu v Katarju pomerili v izločilnih bojih, in sicer v polfinalu v Galski petelini pa so takrat slavili z 2-0. Tekma v Bostonu se bo danes začela ob 22. uri. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature so napovedane od 11 do 17 na Primorskem do 20, najviše dnevno od 26 do 29 na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Jutri bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto. Znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl Plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
4: Pozdrav na ceste, kjerkoli že ste, zaenkrat brez posebnosti. Nič kaj, kar bi vas zmotilo, no že v naslednji uri pa se seveda pričakuje povečan promet na mestnih obvoznicah, padnicah, pa tudi tam, kjer potekajo cestna dela. Na Ptuju še zmeraj popolna zapora Trstenjakove in Volkmerjeve. Previdno, če vi kaj opazite, nič 80-13, nič 2.
5: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
4: Res smo tu 4 minute čez 6. Mali petek, četrtek je, dragi moji, vikend pa že pred vrati.
6: Ja, in vsako jutro, ko se zbudimo, svobodni bremen je priložnost za nov začetek. Naj bo tudi današnji v nadaljevanju daja Karsija.

Zdravím Ptuj.

Garcia, ljudem in okolju prijazno varstvo rastlin. Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem strani podjetja Garcia. Z vami sem spet Andrej Kos in svetoval vam bom, kako vaše rastline vam in okolju čim bolj prijazno zaščititi, ter seveda kako jih tudi dobro prehraniti. Po vremenski napovedi naj bi bilo naslednjih 10 dni pred nami dokaj prijetno poletno vreme, mogoče z nekaj nevihtami čez vikend, ampak brez teh izjemno visokih temperatur. In kaj je sedaj najbolj aktualno? Seveda zatiranje ameriškega škržatka, prinašalca fitoplazme zlate trsne rumenice, ki ponekod kar vztrajno uničuje naše vinograde. Večina sort je že v fazi zapiranja grozdov oziroma ko se jagode med seboj pričenjajo oziroma že stikajo. Ugodni vremenski pogoji omogočajo ameriškemu škržatku pospešen razvoj, tako da se poleg ličink stadija L4 in L5 že najdejo tudi odrasli škržatki. Zato je v vseh treh vinorodnih okoliših nastopil čas za drugo obvezno zatiranje ameriškega škržatka, ki ga bo potrebno obvezno opraviti na področju Posavja, Dolenjske in Bele krajine do 15. julija, na Celjskem in Koroškem do 16. julija ter na Štajerskem in v Prekmurju do 19. julija. Drugo zatiranje ameriškega škržatka je potrebno obvezno opraviti v vseh matičnih vinogradih, trsnicah in matičnjakih v vinogradih za pridelavo grozdja. Na brajdah in ohišnicah je tudi obvezno najmanj eno tretiranje in če na rumenih lepljivih ploščah najdemo odrasle škržatke, je potrebno obvezno opraviti še drugo tretiranje. In katere insekticide priporočamo? Za drugo zatiranje je primeren insekticid Mavrik, ki ga je možno v eni sezoni uporabiti dvakrat. Vodo za škropljenje je za optimalno učinkovitost potrebno zakisati na vrednost pod pH 6,5 s posebnim sredstvom pH-. To velja tudi pri uporabi drugih piretroidnih insekticidih. Vkolikor nismo za prvo tretiranje uporabili insekticida Mospilan, ga je možno uporabiti še sedaj. Je pa insekticid Mospilan v 4-gramskem pakiranju, to zadostuje za okoli 11 litrov škropilne brozge in ga je mogoče kupiti v prodajalnah brez potrdila o pridobitvi znanja iz fitomedicine. To je posebej pomembno za lastnike brajd in ohišnic, ki morajo prav tako opraviti ta ukrep. Seveda pa moramo pred škropljenjem v vinogradu odstraniti vso cvetočo podrast, pokositi ali uporabiti herbicid v pasu pod vrstami, da preprečimo zanašanje škropilne brozge na sosednje površine. Seveda škropljenje izvedemo v mirnem vremenu, zgodaj zjutraj ali zvečer, ko čebele niso prisotne. Bi pa opozoril še na to, da je v primeru uporabe insekticidov Mospilan in Mavrik, ki sta pravzaprav klasificirana kot nestropena za čebele, potrebno upoštevati to, da če jo mešamo s sredstvi iz skupine triazolov, to so glavne fungicidi proti oidiju, se nevarnost za čebele poviša. Zaradi tega priporočamo uporabo fungicidov kot sta Talendo ali Karatangold, katerega zaloge se lahko uporabijo še do konca septembra. Pri omejevanju širjenja te bolezni pa je izjemno pomembno, da v primeru najdbe okužene trte z značilnimi simptomi zlate trsne rumenice le to takoj izkrčimo. Tako, sedaj pa nekaj premora, poslušalce pa seveda vabim, da ostanejo pri sprejemniku in po premoru prisluhnejo drugemu delu naših nasvetov, nasvetov podjetja Garcia.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu naših nasvetov o varstvu in prehrani rastlin na svetu podjetja Karsija. Dan do dva po drugem tretiranju proti škržatku v vinograde obesimo rumene lepljive plošče in spremljamo nalet škržatkov. Plošče pregledujemo vsaj dvakrat tedensko, zamenjujemo jih pa po potrebi oziroma na dva tedna. Tako, kako pa je zostalo zaščito in prehrano vinogradov? Glede na še vedno dokaj bujno rast je potrebno sproti upravljati pletev in vršičkanje, kar je še posebej pomembno pri varstvu pred uidijem. Od fungicido proti uidiju sedaj priporočamo Talendo ali Domark ali Orios, kdor pa ima na zalogi še dobri stari karatan, pa je sedaj v času zapiranja grozdov idealni čas za njegovo uporabo. Proti peronospori lahko dodate fungicide, kot so novi Alfil Trio ali Folpangold ali Ribut, pa tudi Vinabel, še posebej, če ste imeli daljši presledek med škropljenjem. Foliarno dodajemo magnezijo green ali protifert magnezij za preprečevanje magnezijeve kloroze in sušenja petslivine, ter haskon za dognojevanje s fosforjem in kalijem, proteoliv ali protifert kali pa za dognojevanje s kalijem. Z dodajanjem novega biostimulanta Excel Grow, ki je na osnovi morskih alg, zelo pozitivno vplivamo na pridelek in kvaliteto. Za zatiranje plevelov v trajnih nasadih lahko uporabite neselektivni herbicid Typhoon 360, ki se ne peni in nima neprijetnega vonja. Pa še skok na naša polja, kjer je žetev v polnem teku. Strnišča se po žetvi rada hitro zaplevelijo, predvsem skozi strebo in drugimi pleveli, za njihovo zatiranje pa lahko prav tako uporabite herbicid Typhoon 360. Od ostalih kultur nam je ostal le še krompir, ki ga je pred okužbo s krompirjevo plesnijo potrebno zaščititi s fungicidi, kot sta Zorvek Entecta ali Ribut, ki ima lahko dodate dotikalni fungicid Banjo. V ekološki pridelavi lahko uporabite bakreni fungicid Beč, presledki med škropenji pa naj ne bodo daljši od 7 dni. Ličinke koloradskega hrošča boste učinkovito zatrli z insekticidom Laser Plus ali Mospilan ob dodatku močila Nufilm. Za foliarno prehrano dodajte gnojilo Haskon, seveda pa priporočamo sprotno dodajanje protiferta LMV ali biostimulanta Excel Grow, ki pozitivno vplivata na razvoj vašega krompirja. Seveda pa ne pozabite vsem škropilnim brozgam vedno dodati močilo oziroma lepilo Nufilm Premium, ki izboljša močljivost, preprečuje spiranje in se ne peni. Sredstva za varstvo rastlin uporabljamo varno, še posebej tista, ki so nevarna za čebele, in pred uporabo vedno preberemo etiketo oziroma navodilo za uporabo, da ne pride do morebitne nevarnosti za uporabnika in okolje. Toliko za danes. Želim vam učinkovito varstvo in prehrano vaših rastlin z našimi pripravki, ter seveda nasvidenje zopet čez 14 dni na isti radijski postaji. Pa srečno!
1: Brezplačno obvestilo o varstvu in prehrani vaših rastlin na www.karsia.si.
2: Velika poletna akcija v Šmigot s pohištvu. Sedežne garniture smo znižali do 35%. Vse otroške sobe Alples pa kar za 20%. Ne zamudite odličnih prihrankov. Šmigot s pohištvo. Ptuj, Maribor in Slovenska Bistrica.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Obvestilo za vinogradnike. Čas je za drugo zatiranje ameriškega škržatka, prenešalca zlate trsne rumenice. Priporočamo uporabo insekticida Maurik. Insekticid Maurik je na voljo tudi v manjšem pakiranju za 1000 trsov. Svetuje Karsija.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
5: V Štajerskem tedniku.
6: Kdo je kriv za izpust fekalij v Studenčnico in ribogojnico Hrga, zaradi česar je poginilo več ton rib? Kako vidno propada občinsko posestvo Turnišče? In zakaj bi lahko Destrničani ostali brez edine trgovine?
7: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
3: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
4: Podravje na moji dlani.
5: Dobro jutro. V občini Hajdina so se lotili zajetne energetske sanacije dveh domov krajanov, doma v Dražencih in Skorbi, pove župan občine Hajdina Stanislav Glažar.
6: Delamo čez poletje in sicer dva projekta, ki smo jih prijavili na ministrstvo pristojno. Pred leti smo že energetsko sanirali osnovno šolo in vrtec. Tokrat smo dva javna objekta, ki sta v lasti občine Hajdina. Gre se za dom v Dražencih in pa dom v Skorbi. Skupna vrednost projekta je dobrih 800 tisoč evrov. Sredstva bodo delno iz države, delno iz občine. Dela so se že pričela in do konca novembra bodo obe investicije tudi zaključene.
5: Je še povedal župan Glažar. V Ormožu je včeraj potekal podpis pogodbe za izgradnjo novih športnih površin Veliki Nedelji. V okviru investicije boste zgrajeni dve teniški igrišči, igrišče za košarko 3x3 in igrišče za rokomet oziroma mali nogomet. Skupna površina novih športnih objektov bo obsegala približno 1897 kvadratnih metrov. Občina Ormož je na javnem razpisu Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport za projekt pridobila 250 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Skupna vrednost investicije znaša dobri 429 tisoč evrov. Zaključek gradnje je predviden najpozneje do 31. maja 2027. Z vami sem bila Natalija Škrlet. Želim vam lepo jutro.
7: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
8: Sveže jutro imamo s 15 stopinjami, ampak sonce se nam že posmehuje in posmehovalo se nam bo čez celoten dan, tako občasno, vmes tudi oblaki. 26-27 stopinj, nekje bo danes, jutri že do 30 morda kakšna stopinja, višje bo za vikend, sončno bo, tako da si lahko naredite kakšne plane, kam boste odšli, morda boste celo počivali v senci, no zagotovo pa bomo senco iskali tudi v prihodnjih dneh oziroma v prihodnjem tednu, namreč stopinje se bodo ponovno povzpele vse tja do 32 stopinj.
9: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
10: Promet je že povečan na mestnih obvoznicah, padnicah, tudi tam, kjer potekajo cestna dela, bo šlo malo bolj počasi. Drugega zaenkrat ni. Če vi kaj opazite, naša brezplačna 0813-02.
11: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
12: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
13: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Prijetno jutro vsem skupaj. Četrtek je 9. julij in 5 minut je čez pol sedmo. Naj bo nov dan lahkoten, vaše srce nežno za dušo, tolažilno za vse skrbi in polno tihega upanja. Prijeten četrtek.
10: Wow.

0: Cele oameni.
1: Fajn, ne?
0: Ja, mi smo, res dekleta smo taka ljubka, ne, biti.
1: A, res?
0: Ja, ampak pogosto imamo kar veliko delanih obveznosti, spod kar se tiče kuhne, veš. In, ja, ženske cel dan študiramo, kaj bomo jutri kuhale. Morda bo danes kaj iz pečice, ne. Dalibor,
1: kaj?
0: Veš, kaj sem zarazmišljala, ne?
1: Kaj?
0: Ti doma imaš itak pač pečico, ne?
1: Ja, ta novo
0: kuhno,
1: ta
0: ja.
1: Novo, ja.
0: In, kje imaš ti pekače spravljene? Imaš ti, recimo, kar spravljene v pečici?
1: Ja, seveda. Sad to je njihov apartma.
0: Ja, ampak strakonjaki pravijo, da to ni najboljša ideja, veš.
1: Zakaj?
0: Ja, ker ko jih zlagaš, ne, enega na drugega, se lahko poškoduje ta zaščitni premaz na pekačih, ne.
1: Zdaj, če jaz tebe prav razumem, ne, pekači niso ljubitelji skupnega stanovanja, ali kaj?
0: Očitno ne, pa še nekaj, ne.
1: Kaj?
0: Če pozabiš, da so notri, ne, in slučajno prižgeš pečico, zna biti zelo, zelo vroče presenečenje.
1: Dobro, pekače selim iz pečice. Naj pečica ostane za peko, ne pa za skladišče.
0: Tako je.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Zakaj mladi gospodar na kmetiji Valenko razmišlja o prodaji živine? Za Teja še ni zbranega dovolj denarja. Mama Dragica pravi, prosila bi tudi na kolenih. In kdo je Tinkara Ličen, zmagovalka letošnjega Cankarjevega tekmovanja?
2: Čuješ? Kaj te imamo to na Ptuju?
3: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
4: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
2: A te pa tok, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no.
5: Velika poletna akcija v Šmigoc pohištvu. Sedežne garniture smo znižali do 35%, vse otroške sobe Alples pa kar za 20%. Ne zamudite odličnih prihrankov. Šmigoc pohištvo, Ptuj, Maribor in Slovenska Bistrica.
6: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
7: Super ugodna sladoled Viki na palčki 6 lučk za euro 99 in korneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za 2,49 evra.
6: Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
8: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Grims ne namerava odstopiti, nadaljeval bo delo v Evropskem parlamentu. ZDA ponovno napadle Iran. Vreme danes bo večinoma sončno. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Evropski poslanec iz SDS Branko Grims je včeraj sporočil, da bo nadaljeval delo v Evropskem parlamentu in ob tem napovedal kandidaturo na naslednjih evropskih volitvah. Politična skupina Evropske ljudske stranke je pred tem včeraj Grimsa izključila iz skupine. Za izključitev je glasovalo 131 poslancev EPP, proti jih je bilo 7, 7 poslancev pa se je glasovanje vzdržalo. ZDA so včeraj izvedle nove napade na Iran, da bi še dodatno slabile njihovo zmožnost ogrožanja svobodne plovbe v Hormuški ožini, je na omrežju X sporočilo ameriško centralno poveljstvo. Iranski mediji so poročali o eksplozijah v bližini obalnih mest Bandar Abbas in Sirik. Vzrok eksplozij ni bil tako jasen, poročila pa so prišla potem, ko je Trump v Ankari dejal, da bodo ZDA sinoči zelo verjetno napadle Iran. Rusija je včeraj prepovedala izvoz dizelskega goriva, da bi stabilizirala vse hujšo krizo v oskrbi z gorivom.

0: Če sonce sežge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. Nov v ponudbi pergole z zipi.
1: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
2: Velika poletna akcija v Šmigot s pohištvu. Sedežne garniture smo znižali do 35%. Vse otroške sobe Alples pa kar za 20%. Ne zamudite odličnih prihrankov. Šmigot s pohištvo. Ptuj, Maribor in Slovenska Bistrica.
3: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo

0: rizikujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Še 5 minut manjka do pol, nadaljevanje boste slišali lokalni utrip. Najprej poglejmo v Ormož, če so potrdili rebalans.
1: No, kar se je pa dogajalo na gozdnem požaru pri Slovenski Bistrici, pa tudi slišite v lokalnem utripu že čez nekaj minut.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Dobro jutro. Občinski svet v Ormožu je na zadnji seji potrdil rebalans proračuna za leto 2026. Kot pravi župan Daniel Vrbnjak, je do rebalansa prišlo zaradi uskladitve določenih projektov.
4: Planirali smo sredstva, v hiši imamo ponudbe, tudi nekatere projekte že tudi v fazi zaključka. Nekatere zadeve, investicije se morajo dodatno izvršiti zaradi tega, da lahko pričnemo z posameznimi projekti. Potem imamo tudi proračunsko rezervo, nazaj polnimo. Je pa mogoče bistvena zadeva, ki pa nam manjša kar drastično odhodke, pa na drugi strani prihodke pa je, da smo v hiši imeli zelo visoko projektno oceno, kar se tiče namakalnega sistema. Seveda smo prijavljali z samo projektno oceno, kasneje je prišla dosti nižja ponudba v hišo in glede na to, da je 100% financirano ze strani države, je koliko je odhodkov, toliko na drugi strani prihodka, tako da bistven ne posegamo, bi rekel, z kakšnimi lastnimi sredstvi v sam proračun. Je pa res, da pa vpliva nekaj več kot 640 tisoč evrov na odhodkovni kot tudi na prihodkovni strani.
3: Doslej veljavni proračun za leto 2026, ki je znašal 31,5 milijona evrov, se je z rebalansom zmanjšal za dobri 695 tisoč evrov oziroma 2,2%. Zdaj znaša 30,8 milijona evrov. Policisti so v torek v Jurišni vasi v Ančnikovem gradišču pri Rimskem kamnolomu v okolici Slovenske Bistrice obravnavali gozdni požar. Z ogledom kraja požara in zbiranjem obvestil so ugotovili, da je na strmem pobočju zgorelo okoli 3,5 hektara gozda. Pri ogledu kraja so našli tudi korišče premera okoli 1 meter in njem zoglenila drva. Izkopanine Ančnikovega gradišča niso bile ogrožene. Po nestrokovni oceni znaša materialna škoda okoli 5000 evrov. V tej zadevi policisti obravnavali kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti. Pri intervenciji ni bil nihče poškodovan, pohodniške poti v okolici pa so odprte.
5: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: Trenutno od 15 do 17 stopinj, sveže jutro še vedno, tako da še imamo čas, da prezračimo domove. Namreč v popoldanskem času jih bo napolnilo sonce in pa prijetne temperature od 25 do 28 bo. Jutri že blizu 30, no za vikend pa bo 30 stopinj in pa sončno. Za prihodnji teden kaže, da bo vsak dan bolj vroče.
7: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
8: Pozdrav avtomobile, kjerkoli že ste. Želim vam varno in prijetno vožnjo. No, nekaj jutranjega se dogaja, tako da bo šlo malo bolj počasi. Zaprt je vozni pas na Podravski avtocesti v smeri Hrvaške na prehodu Gruškovje zaradi prometne nesreče. Na Ptuju pa popolna zapora Trstenjakove, to je mimo lekarne, mimo Fursa in pa tudi Volkmerjeve zaradi obnove. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
6: Dobro jutro, 4 minute čez pol osmo, ti si povdar Fursa, ne? Imaš izkušnje z njimi?
8: Ja, imam Fursa. Ej, veš, kaj sem zdaj našel na spletu? En dober recept, ko režete čebulo.
6: Ja.
8: Ne? Se veš, kak je problem rezati čebulo, ne? Ja, kaj morate narediti?
6: No?
8: Odprt si pivo.
6: Ja.
8: Pomaga sicer ne paše pa. Še pa.

0: Ja, odličen Dino Merlin, 12 čez pol je, dobro jutro.
1: Dobro jutro, počitnice so. Zdaj morava se najprej seveda zahvaliti Vrtcu Ptuj, da nam je spet lepo ukrasil
0: naš studio.
1: Ja, celoten tednik. Radio in super se počutimo. Ne? Imamo poletje, imamo počitnice kar v studiju, imamo šlauheke, imamo take lušne sončke, skratka veseli smo. Ne?
0: To so morski konički, to niso šlauheke.
1: Tudi morski konički. Ja? In, no, kaj pa najbolj pomembno je to, da seveda šolarji in tudi mnogi v vrtcih imajo zdaj počitnice. Jaz jim privoščim, da seveda uživajo, da se veselijo, predvsem pa, da se družijo.
0: Ti bi se tudi, ha? Pa te ne vzamejo s sabo.
1: Ne, kaj bom jaz v družbi s takimi mladimi, jaz osnoja, kaj bo jaz oni s tako staro zdaj, ne? To so drugi pogledi na svet, Alibor, pa drug tempo. Jaz s takim več ne dohajam, oprosti.
0: Ej, jaz pa bi saj malo vrnil v šolo. Mm-hmm. Ja. In to do 1. septembra.

0: Garažen Rol Skaza. Edinstvena priložnost samo ta četrtek. Odojek na vrtljivem žaru, haloški piščanec na žaru, ciganska pečenka.
1: Novo v ponudbi, jagnjetina.
0: Garažen Rol Skaza, samo ta četrtek pred Kucentrom Ptuj.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
5: Nogomet. Mešani občutki pred zgodovinskim gostovanjem Šumarjev. Prvi lokalni derbi v tretji ligi v tretjem krogu. Atletika. Ptujska atletinja izboljšala državni rekord ptujske atletinje. Jadralno letalstvo. Filip Teo Vidovič in Matic Kramberger. Že prvi dan sva pristala na Nivi.
4: Športni tednik. Da boste vedeli več.
6: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Odbor državnega zbora o javnofinančni zapuščini Golobove vlade. Janša, Slovenija bo leto za vojaško pomoč Ukrajini namenila 50 milijonov dolarjev. Vreme, danes bo večinoma sončno. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Odbor državnega zbora za finance bo danes na zahtevo poslancev vladnih strank in resnice razpravljal o javnih financah v času prejšnje vlade pod vodstvom Roberta Goloba. Njen mandat so po njihovem prepričanju zaznamovali pomankanje fiskalne discipline, netransparentno upravljanje javnih sredstev in neracionalna poraba davkoplačevalskega denarja. Slovenija bo v okviru NATO-ve pobude PURL za vojaško pomoč Ukrajini letos namenila 50 milijonov ameriških dolarjev, je včeraj na vrhu zavezništva v Ankari naznanil premier Janez Janša. Ob tem je za prihodnji teden napovedal obisk v Kijevu, kjer se bo predvidoma udeležil srečanja Ukrajina in jugovzhodna Evropa. Z zaključnimi besedami obrambe se je včeraj končala glavna obravnava v zadevi Kavaški klan. Obramba je prepričana, da toživstvo za očitke iz obtožnice ni predstavilo trdnih objektivnih materialnih dokazov, zato predlaga, da se obtožene oprosti vseh obtožb. Natančen datum razglasitve sodbe še ni znan, vsekakor pa bo po sodnih počitnicah. V španski Barceloni so včeraj najvišjo temperaturo izmerili pri 40,7 stopinje Celzija. Gre za rekordno visoko vrednost, odkar so pred 112 leti začeli izvajati meritve, so sporočile španske meteorološke družbe. V Španiji se je sicer v nedeljo začel nov vročinski val, ki naj bi vztrajal do četrtka. Ponekod se bodo temperature pospele nad 44 stopinj Celzija. Francoska in maroška nogometna reprezentanca bosta na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi odprli četrtfinalne boje. Ekipi se bosta za polfinale pomerili v Bostonu, tekma se bo začela ob 22. uri po slovenskem času. Zmagovalec francosko-maroškega obračuna bo polfinalu igral proti zmagovalcu tekme Španija-Belgija. Pred nami je spet sončen, vroč poletni dan, še več o vremenu pa dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
3: Danes bo sporo precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 19, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj. V soboto bo večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje pika si.
6: Promet, kar se tiče jutra, se je že počasi umiril, tako da bo šlo lažje. No, še zmeraj pa zaprt vozni pas na podravski avtocesti zaradi prometne nesreče na prehodu Gruškove. Budite previdni. Drugega ni, če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
7: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: 4 minute čez 8, če je danes za vas težek dan, vam pošiljava topel objem, napolnjen sončnimi žarki, okrašen z malo čarovnije in zavit v ljubezen. Dobro jutro.

0: Sting na Radio Ptuj, zdaj je 11 minut čez 8. Četrtkovo, lepo jutro, 9. julija smo in kako je fajn, ko gledamo na vikend. Kaj si ti, no?
1: Pa na dopuste, ne? Zdaj, ja. Eni smo že z dopusto, eni še greste, eni ste ta trenutek tam. Skratka, vsi, ki nekako pridemo iz dopusta sploh na Hrvaškem, imamo najpogostejše vprašanje ljudi, kak je bilo, ne? In pa kake so kaj cene na Hrvaškem.
0: No, tako da vprašam, je kaj dražje kolani?
1: Zdaj, iskreno, meni se ni zdelo, ne? Zdaj, Umago so cene podobne našim, Istra je pač ima podobne cene kot Slovenija, vse, kar se

0: komentirala, ker to pa je šlo dobesedno v nebo. No?
1: Pa ziher se ti je zdelo kaj ful draže kot časih.
0: Marela na plaži pa res. Jaz vam povem, da tota Marela zasluži več kot jaz na mesec. Samo to bi rada povedala.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kdo je kriv za izpust fekalij v Studenčnico in ribogojnico Hrga, zaradi česar je poginilo več ton rib? Kako vidno propada občinsko posestvo Turnišče? In zakaj bi lahko Destrničani ostali brez edine trgovine?
2: Implant trgovina vas pričakuje.
1: Vidno ohlajena pijača, led v kockah, ugodne cene sladoledov, izdelkov za žar, vse za pico, pribor za enkratno uporabo, gorilni geli, krožniki, oglje in plin v jeklenki.
2: Cena nizka, roba fina, to je Implant trgovina.
3: Narava nam daje pospešek z ulaganjem.

0: energijo sonca skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
1: Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Vaš partner za brezskrbno vožnjo.
2: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
3: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
4: Super ugodna sladoled Viki na palčki 6 lučk za euro 99 in korneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za 2 euro 49.
3: Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
5: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
4: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
2: Pozor! Največje tedi daleč naokoli vas čaka v Q-centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Babilon na Radio Ptuj, tri dobre do pol so. Lokalni trip nadaljevanjo, ministrica Kirbiš Rojs se je srečala z vodstvom skupnosti občin Slovenije.
1: In pa krasna novica, namreč na Ptuju smo bogatejši za svetovno prvakinjo v plesu. Več o tem pa že čez nekaj minut.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Dobro jutro. Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Roj sodelavci se je sestala z vodstvom skupnosti občin Slovenije. Kot so sporočili iz ministrstva, so med drugim razpravljali o ključnih vprašanjih lokalne samouprave in regionalnem razvoju. Srečanje je potekalo na bodočem sedežu ministrstva v Mariboru. Glede vzpostavitve pokrajin so se sogovorniki strinjali, da morajo biti rešitve za vzpostavitev pokrajin oblikovane v tesnem sodelovanju z regionalnimi skupnostmi in lokalnimi okolji, ter da pokrajine predstavljajo pomemben dejavnik bolj uravnoteženega regionalnega razvoja Slovenije. Na področju evropske kohezijske politike je ministrica poudarila, da je absolutna prioriteta pospešitev črpanja evropskih sredstev, da Slovenija ne bi izgubila dela razpoložljivih sredstev. Slovenski športniki dosegajo vrhunske rezultate v različnih športnih disciplinah. V sam svetovni vrh se uvrščajo tudi v plesu, kar je konec tedna na svetovnem prvenstvu v Ljubljani zmago v street plesih dokazala 12-letna talentirana ptujska plesavka Eli Kmetec.
4: Presenečena sem, pa nisem pričakovala. Zdaj imamo počitnice, potem pa se spet začne novo leto. Mislim ostati na isti plesni šoli, pa iti drugo leto spet z isto disciplino.
3: Ptujčani so na svojo Eli izjemno ponosni, pravi županja Nuška Gajšek.
5: Gre za en res izjemen uspeh, vseeno ne dobimo vsak dan svetovnega prvaka, tako da res iskrene čestitke naši Eli. Drugače pa to pomeni, da mladi res na Ptuju delajo, da imajo pogoje za razno razne treninge, da se športno dejstvujejo in da dosegajo tudi najvišje rezultate. Na to smo zelo ponosni.
3: Je še na sprejemu za Eli v ptujski mestni hiši včeraj dejala županja Nuška Gajšek. Novice sem pripravila Natalija Škrlec. Znova se vam pridružim o pol desetih.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: Sončnih 20 stopinj imamo trenutno. Danes bo po popoldanskem času še prijetno, tam okoli 26-27 stopinj. No, od jutri naprej pa se ponovno pripravljajo nekoliko višje temperature. No, kar je pa dobro, pa je, da bodo jutra še vseeno sveža, od 15 do 17, čez dan pa že blizu 30. No, prihodnji teden pa se bodo temperature ponovno povzpele tja do 33 stopinj.
7: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
8: Pozdrav avtomobile, jutranje se zdajle, bi lahko rekli, razkadilo, tako da ni več gneče. Še zmeraj pa na podravski avtocesti zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas na mejnem prehodu Gruškovje proti Hrvaški. Previdno. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj. Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
6: 4 minute čez pol deveto, dobro jutro, vsak nov dan je darilo, izkoristimo ga, da ustvarimo nekaj lepega. Leta 89 recimo se ustvarila ta lepa Eternal Flame.

0: Anja Rupel, odšla bo to noč, zdaj le 11 minut čez pol. Dobro jutro, dobro dan.
1: Dobro jutro, mislim, vsi imamo radi toplo, ne? Jaz imam tudi rada toplo, vse vi veste, da jaz imam rada toplo, ampak temperature 30, to pa meni presežem ni všeč.
0: Ne, govori, veš, ki še je jesen, kome se mona?
1: Ja, do jeseni je še kar nekaj časa, ne? To vročino, ki je... oziroma ki bo v tem tednu še in pa v naslednjem tednu bomo nekako mogli prebroditi oziroma pač iskati hladnejše prostore, ne? Zdaj, statistično najhladneje v stanovanju je v kopalnici. Zakaj? Ja. Ker je tam seveda največ keramike.
0: Pri nas ni. Poleti, ne? Ja. Ko greš na stranišče, ne? Ja. Se deska vedno dvigne z mano skup.
1: Au!

0: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505, več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
1: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Q-Center Ptuj. 080-3459.
3: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
4: Skok v zakonski jarem?
5: Skok s padalom?
6: Skok čez plot?
3: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
7: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
8: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
9: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinovke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
11: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: malico.
1: Najprej pogledamo danes v restauracijo Gostro, vseh meni, dve dnevni juhi in seveda solata iz bifeja. Danes pa so za vas pripravili ocvrt mesni sir in pa francosko solato ter krompirjevo golaž s hrenovko. Vsak dan tudi svinjske ali piščanči v naravni maki s prilogo in solato, vsako sredo pice, vsak četrtek hamburgeri, no vsak petek pa tudi postr potržaško s prilogo. Če želite, da vam malico dostavijo, pokličite jih 02-787-5995.
2: Hotel Oroškar so vam danes pripravili milijon juho, po juhi pa lahko izberete govej golaž s polento. Danes v Hotel Oroškar na dimniku tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato ali pa zrezek v poprvi omaki s kroketi in solato.
1: Poglejmo še Ražen rol z kaza pred Q-centrom. Danes so za vas pripravili udojka na vrtljivem žaru, potem haloške piščance na žaru in pa cigansko pečenko. Pa še novo v ponudbi jagnetina. Obiščite torej Ražen rol z kaza danes pred Q-centrom na Ptuju.
2: Dobar tek vam želimo.
3: Let's go, girls.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Janša, Slovenija bo leto za vojaško pomoč Ukrajini namenila 50 milijonov dolarjev. Barcelona zabeležila nov temperaturni rekord. Vreme, danes bo večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Slovenija bo v okviru NATO-ve pobude PURL za vojaško pomoč Ukrajini letos namenila 50 milijonov ameriških dolarjev, je včeraj na vrhu zavezništva v Ankari naznanil premier Janez Janša. Ob tem je za prihodnji teden napovedal obisk v Kijevu, kjer se bo predvidoma udeležil srečanja Ukrajina-Jugovzhodna Evropa. V španski Barceloni so včeraj najvišjo temperaturo izmerili pri 40,7 stopinje Celzija. Gre za rekordno visoko vrednost, odkar so pred 112 leti začeli izvajati meritve, so sporočile španske meteorološke družbe. V Španiji se je sicer v nedeljo začel nov vročinski val, ki naj bi vztrajal do četrtka. Ponekod se bodo temperature pospele nad 44 stopinj Celzija. Voditelji članic Zveze NATO so v vrhu Ankari, ki so ga zaznamovale napetosti med obema stranima Atlantika, včeraj vendarle sklenili enotno. Ob zaključku vrha so dodali, da evropski zavezniki in Kanada v sodelovanju z ZDA zdaj prevzemajo večjo odgovornost za obrambo zveze. O izjemni enotnosti je po koncu poročal tudi predsednik ZDA Donald Trump, ki je bil predtem kritičen do zaveznic. Evropski poslanec iz SDS Branko Grims je včeraj sporočil, da bo nadaljeval delo v Evropskem parlamentu in ob tem napovedal kandidaturo na naslednjih evropskih volitvah. Politična skupina Evropske ljudske stranke je pred tem včeraj Grimsa izključila iz skupine. Za izključitev je glasovalo 131 poslancev EPP, proti jih je bilo 7 poslancev pa se je glasovanje vzdržalo. Francoska in maroška nogometna reprezentanca bosta na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi odprli četrtfinalne boje. Ekipi se bosta za polfinale pomerili v Bostonu, tekma se bo začela ob 22. uri po slovenskem času. Zmagovalec francosko-maroškega obračuna bo polfinalu igral proti zmagovalcu tekme Španija-Belgija. Danes bo večinoma sončno, kdaj pa se nam obeta kakšna osvežitev, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
3: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižje jutrene temperature bodo od 11 do 19, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj. V soboto bo večinoma sončno. Popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl Plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
5: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 €. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje .si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor, to soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Pozdravo avtomobile, kjerkoli že ste, jutranje se je zdaj le že umirilo. Morda tu in tam kakšna delovna zapora, ena taka je na Ptuju na Trstenjakovi, mimo lekarne, popolna zapora zaradi ureditve ceste in pa tudi Volkmerjeva, tudi tam popolna zapora. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
1: Dobro jutro vam želiva, 5 minut čez 9. Lahko že rečeva dober dan.
2: Ja, pa seveda, lahko že rečeva dober dan, saj je, ker nas je razveselilo sonce že v tem jutranjem oziroma v dopoldanskem času. In kaj je pa najbolj veselo, da v nadaljevanju imava denar za vas, pravzaprav v bonih, 40 evrov, tako da ostanite z nama.

0: Kako centrova skrivalnica, ugani in osvoji.
1: Ja, pa smo prišli do tega trenutka, ko bomo nekoga razveselili z Q-centrovimi boni za 40 evrov. Ugotavljali ste spet na našem Facebooku, katera prodajalna to in Simona, katera je.
2: De. Slovač na Ptuju.
1: Slovač.
2: Ja, to je seveda ena taka prodajalnica lušna, kjer imajo nakit, potem tudi ure, skratka darila ali pa artikle za vsakodnevno uporabo, ne? Brez ure se ves, še danes ni življenja. In še vedno imamo radi ure kot modni dodatek ali pa zato, da seveda ugotovimo, koliko je ura. In zdaj nas zanima, kdo je pravilno odgovoril. Veliko vas je, ampak le eden oziroma ena bo prejela nagrado, torej vrednostne bone za 40 evrov. In to je Lidija Štagar.
1: Čestitke, Lidija. Fajn, meti 40, ne, pol pa še na morje. Si lahko kaj za morje kupite, vse tam se marsikaj dobi za na morje, ne.
2: Kaki lepi uhančki.
1: Seveda, s tem, te pa izgubiš, kaj pa pol?
2: Več pa druge.
3: Težko izberete pravo darilo.
4: Z darilnim bonom Q-centra Ptuj podarite izbiro. Moda, obutev, šport, lepota, igrače.
3: Popolno presenečenje za vsak okus.
4: Darilni bon Q-centra Ptuj. Darilo, ki vedno najde pravo pot.
3: Nakup v optiki Sentina.

0: Veš, da so prle, ki izumljima pravo, s kjero vidi skozi zid?
1: Vem, reče se je.
0: Okno, kako ti to veš?
1: Ja, ti si mi povedal.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica. Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
3: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
4: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Q-centru Ptuj. Šumare v četrtek 16. julija ob 20. v Mariborskem ljudskem vrtu čaka zgodovinska prva domača evropska tekma. Vabljeni v ljudski vrt podprete rdeče bele na povratno tekmo prvega kroga kvalifikacij za Ligo Evropa. Vstopnice so že v prodaji na vstopnice.nkaalumini.net. Vsi v ljudski vrt.
5: Gremo za naše.
6: Medijska pokrovitelja Radio Ptuj in Štajerski tednik.
7: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se ostrici ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
2: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: na malico.
1: Najprej pogledamo danes v restauracijo Gostro, vseh meni, dve dnevni juhi in seveda solata iz bifeja. Danes pa so za vas pripravili ocvrt mesni sir in pa francosko solato ter krompirjevo golaž s hrenovko. Vsak dan tudi svinjske ali piščanči v naravni maki s prilogo in solato, vsako sredo pice, vsak četrtek hamburgeri, no vsak petek pa tudi postrv po tržaško s prilogo. Če želite, da vam malico dostavijo, pokličite jih 02-787-5995.
2: Hotel Roškar so vam danes pripravili milijon juho, po juhi pa lahko izberete govej golaž s polento. Danes v hotelu Roškar na dinniku tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato ali pa zrezek v poprvi omaki s kroketi in solato.
1: Poglejmo še Ražen rol z Kaza pred Q-centrom. Danes so za vas pripravili udojka na vrtljivem žaru, potem haloške piščance na žaru in pa cigansko pečenko. Pa še novo v ponudbi jagnetina. Obiščite torej Ražen rol z Kaza danes pred Q-centrom na Ptuju.
2: Dobro tek vam želimo.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Lepo pozdravljeni. Občinsko zgradbo v občini Dupljak čaka energetska sanacija. Kaj vse bodo uredili, pojasni župan Mitja Horvat.
4: Tudi naša srednja občinska stavba, kjer imamo sedež občinske uprave in tudi sam kot župan sem tukaj, je dotrajana in z obnovo stavbnega pohištva in ostrešja in seveda tudi toplotnega ovoja bo tudi ta objekt energetsko saniran in osvežen, pomlajen in na nek način bo to tudi precejšna pridobitev za vse nas.
3: Z energetsko sanacijo bo občinska stavba dobila drugačen izgled in prihranila tudi na potrošeni energiji, dodaja župan Horvat. Dvorani kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj se bo ob 10. uri prečelo srečanje, na katerem bodo predstavniki Perutnine Ptuj predstavili načrtovane investicije v hlevske kapacitete ter priložnosti za nadaljne sodelovanje z novimi potencialnimi rejci. Predstavili bodo tudi ključne razvojne usmeritve družbe in odgovorili na vprašanja povezana s prihodnimi projekti. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Želim vam lep dan.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Od 20 do 22 stopinj se gibajo današnje jutranjo dopoldanske temperature. Sončno je, sonce pa z nami pravzaprav čez celoten dan. Okoli 26-27 stopinj bo danes, jutri bo že blizu 30. Za vikend pa pričakujemo temperature okoli 30 stopinj. Jutra še vedno sveža, vse tja do prihodnjega tedna, ko bodo tudi jutra že nekoliko toplejša. In pa po podanskem času ponovno poletne temperature, torej 30 plus.
6: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
7: Pozdrav, kjerkoli že ste na poti, morda tudi proti morju. Uživajte na cestah brez posebnosti, no še zmera pa na Gruškojo, nekaj malega zastojev zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila danes proti Hrvaški, zaprt je vozni pas. Bodite previdni. Če vi kaj opazite, nič 80-13, nič 2.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Dobro jutro vam želiva. Dobar dan. 4 minute čez pol je, danes je 9. julij. V nadaljevanju prebiramo rojstno dnevnike, če bi radi komu šli na kakšno pijačko ali pa kakšen piknik, hitro SMS napisati.
5: 4246 je naša kratka številka, kamor torej sporočate SMS-e. Obvezno pa napišite v sporočilo črki RD, potem naredite presledek in napišete podatke slavnica. Kmalo torej izvemo, kdo so.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Danes je 9. julij, poglejmo, na koga ste se spomnili. No, danes bomo najprej šli v bistvu tak posredno v našo hišo.
2: K našemu otroku.
1: Ja, našemu otroku. Namreč hčerka od našega Marjana, Sandra Nahberger, iz Zamušano praznuje. Kar petkrat zapored ste ji še voščili tudi, tak da Sandra Aleksandra, no, tak je prav, ne?
2: Ja, 35 let ima danes, ne?
1: Ja,
2: pa 35.
1: Pa mlada mamica postala pravkar. Tak da, čestitke, vse najboljše.
2: Največ
1: ati
2: pa
1: daj gnar, pa vati tu často.
2: No, največ pa seveda zdravja, ne, Sandra?
1: No, še Franc Pavejo iz Gereče vasi, tudi zan 3 SMS-i. Kaj še, Simona?
2: Drugi rojstni dan v slušalcih praznuje Taj Kvar. Rojstni dan ima tudi Bogdan Vršič iz Bratislavcev, kar dvakrat ste se spomnili nanj. Potem Tija Murko iz Dornave je današnja slavljenka, ki je postala polnoletna. 33. rojstni dan praznuje Tadej Tofant v Stanetincih 16, potem rojstni dan ima v Dražencih Franc Kodrič, slavljenka tudi Barbara Jurgec iz Gruškovca 24 pri Cirkulanah, ki slavi 29. rojstni dan, slavljenka tudi Breda Meznarič iz Cirkulan 19, 58. rojstni dan praznuje, slavljenka je Maša Patekar iz Slekovčeve ulice na Ptuju, potem drugi rojstni dan ima Taj Kvar iz Oslušovc, ponovno ste se spomnili kar trikrat nanj, rojstni dan ima tudi Franc Kodrič iz Dražencev, pa 65 let je stara Ana Klemenčič iz
1: Janežovskega vrha.
2: Z Janežovskega vrha, tako lepo zdrav tudi tja. Franci Kodrič iz Dražencev 13 ima 61 let, slavljenka je tudi, oziroma slavljenec je tudi Vincenc Mesarec, 78 let praznuje iz Trnovskega vrha 50 pri Desteniku, v Mihovcih 48 oziroma Mihovcah 48 pri Cirkovcah, danes praznuje Marija Drevenšek, Irena Vesenjak iz Puhlja slavljenka in pa Viktor Krajnc iz Pestik 31 pri Zavrču. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa še drug del.

0: Garažen Rol Skaza. Edinstvena priložnost samo ta četrtek. Odojek na vrtljivem žaru, haloški piščanec na žaru, ciganska pečenka.
1: Novo v ponudbi, jagnjetina.
0: Garažen Rol Skaza. Samo ta četrtek pred Q-centrom Ptuj.
2: Zakaj je naš avto bil do povdne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Bredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
5: Spoštovane, spoštovani. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
6: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: V Štajerskem tedniku.
8: Zakaj mladi gospodar na kmetiji Valenko razmišlja o prodaji živine? Za Teja še ni zbranega dovolj denarja. Mama Dragica pravi, prosila bi tudi na kolenih. In kdo je Tinkara Ličen, zmagovalka letošnjega Cankarjevega tekmovanja?
9: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
10: Bolj še drugi del rojstni dnevov pred nami, še trikrat zapored Sandra Nachberger iz Zamušanov, vse najboljše tudi z naše strani. Potem rojstni dan ima Viktor Krajnc iz Pestik 31, pa Drago Mežnarič iz Paradiža pri Cirkulana, 22. Tom Horvat iz Nemčije, Olga Krajnčič iz Mestnega vrha, 66 je dopolnila, v Mihovcah 48, Marija Drevenšek. Olga Krajnčič iz Mestnega vrha, pa drugi rojstni dan, Taj Kvar iz Oslušovcev. Viktor Krajnč enkrat iz Pestik, Matej Lešnik iz Markovcev, 48, Irena Vesenjak iz Puhlje, Marija Nedeljko iz Trnovske vasi praznuje 86. pa Bogdan Vršič iz Bratislavcev, ki je dopolnil 46 let, Bratislavci 59. Matej Lešnik iz Markovcev, pa Franc Pavejo iz Gereče vasi, Anja Zorec je slavljenka, pa Branka Pongrac iz Dubrave pri Zavrču, Bogdan Vršič enkrat iz Bratislavcev, David Murat iz Gorne Hajdine 84C praznuje 9. rojstni dan, Stanetinci 16 danes praznuje 33. Tadej Tofant, Drago Mežnarič iz Paradiža, Bogdan Vršič iz Bratislavcev pri Polenšako praznuje še 2 SMS-a ste poslali in to so zdaj vsi slavljenci. Kaj ne rečem, vse najboljše, pa fajn praznujte.
9: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Obisk predsednice v Črni gori. Rusija prepovedala izvoz dizelskega goriva. Vreme, danes bo večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo udeležila slovesnosti ob dnevu državnosti Črne gore. Ob tej priložnosti je predvideno tudi tristransko srečanje. Predsednica se bo še pred večerno slovesnostjo na Cetinju sestala s predsednikom Črne gore Jakovom Milatovićem in predsednikom Hrvaške Zoranom Milanovićem. Rusija je včeraj prepovedala izvoz dizelskega goriva, da bi stabilizirala vse hujšo krizo v oskrbi z gorivom, ki jo je povzročil več tednov dolg niz okrepljenih ukrajinskih napadov na rusko energetsko infrastrukturo. Ukrep bo veljal do konca julija. Ameriška vojska je včeraj že drugo noč zapored napadla cilje v Iranu. Centralno poveljstvo ameriške vojske je danes objavilo na družbenem omrežju X sporočilo, da so zaključili nov niz napadov na Islamsko republiko in da so napadli približno 90 vojaških ciljev. Trump je včeraj na vrhu voditeljev Zveze NATO v Ankari izjavil, da je premirja med državama konec, kar se njega tiče. Ameriški predsednik Donald Trump se je z vrha voditeljev Zveze NATO iz Turčije prek Velike Britanije domov vrnil starim predsedniškim letalom Air Force One. Novo letalo, ki ga je prejel darilo od Katarja, pa bo poslano najprej britansko oporišče, kjer si ga bodo lahko ogledali pripadniki ameriške vojske, je na družbenem omrežju Truth Social zapisal Trump. Današnja šesta etapa kolesarske dirke po Franciji je izjemno zahtevna gorska preizkušnja, dolga dobrih 186 km. Pričakovati je, da bo gorska etapa skupno 4150 višinskimi metri prinesla prve večje spremembe v skupnem seštevku. Prihod karavane na cilj je predviden približno ob 17.20 po lokalnem času. Danes bo večinoma sončno, kdaj pa se nam obeta kakšna osvežitev, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
3: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižje jutrene temperature bodo od 11 do 19, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj. V soboto bo večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno.
4: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
5: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje pika si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor, to soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji dozen krvi v torek 14. julija za krajevno organizacijo Rdečega križa Rogoznica. Vse krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo o uri prihoda na številki 051 615 124. Vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajajo na dozen krvi.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 92. letu se je poslovila Tatjana Fenos iz Arbajterjeve ulice 7 na Ptuju. Pogrebu jutri ob 14. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 13. Svojci, sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. V 92. letu se je poslovila Tatjana Fenos iz Arbajterjeve ulice 7 na Ptuju. Pogrebu jutri ob 14. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 13. Svojci, sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. V 84. letu je umrl Franc Zelenko iz Krčevine pri Vurberku 23. Pogreb pokojnega bo jutri ob 15. izpred mrliške veže na pokopališču na Vurberku. Žara bo položena mrliško vežo 2 uri pred pogrebom. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 84. letu je umrl Franc Zelenko iz Krčevine pri Vurberku 23. Pogreb pokojnega bo jutri ob 15. izpred mrliške veže na pokopališču na Vurberku. Žara bo položena mrliško vežo 2 uri pred pogrebom. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 86. letu se je poslovila Marija Vidovič iz Spodnjega Leskovca 25 na zadnje stanujočo domopokojencev na Ptuju. Pogreb bo jutri ob 14. na Leskovškem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. Molitev za pokojno bo v cerkvi danes ob 19. uri. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist varne cerkve. V 86. letu se je poslovila Marija Vidovič iz Spodnjega Leskovca 25 na zadnje stanujočo domo pokojencev na Ptuju. Pogrebu jutri ob 14. na Leskovškem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. Molitev za pokojno bo v cerkvi danes ob 19. uri. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist varne cerkve.
2: Radio Ptuj.
4: V Štajerskem tedniku.
5: Kaj bo nastalo na novem gradbišču v središču Gorišnice? Katera naša živilska podjetja so prejela državni denar za modernizacijo? In kdaj bo sanirana javna sramota na Ptujski gori? Udrta kolesarska steza.
6: Odškodnine Vidovič.
7: Nič 80-18-16.
6: Odškodnine Vidovič.
7: Nič 80-18-16.
6: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
8: Pripelji svojega jeklenega konička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh. Vse na enem mestu.
9: Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz Zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju. Vabljeni na tradicionalni gobarski praznik v Žamencih. V

0: Sobota 11. julija, gobarjada s kuhanjem golaža, animacijami za otroke, razstavo gob ter zabavo z ansamblom Odlom in Mladi Gamsi. V nedeljo 12. julija ob 11. srečanje mopedov Tomos, od 14. ure dalje pa kulturno-zabavni program z ansamblom Odlom in Čuki. Prireditev bo v vsakem vremenu. Se vidimo na gobarskem rajanju v Žamenci.
1: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Danes bo sprva precej jasno, popoldne bo nastalo nekaj oblačnosti. Možnost za krajevne padavine bo majhna. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 32 stopinj.
4: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
5: Prometna nesreča je na Podravski avtocesti proti Hrvaški na prehodu Gruškovje. Zamuda je do 20 minut. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
8: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Piknik, ponudba iz mesnic Fingošt. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke samo 5,98 € za kilogram. Mariniran svinjski vrat 5,75 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Marinirana pečančja krila 3,99 €. V ponudbi pa tudi goveje čevapčiči, pikantne klobase, vse vrste zeleni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če si zdaj znamo pripraviti sami. Vsak dan sveža teletina, zorjen svinjski lakskare 5,95 € za kilogram, panirani svinjski zrezki 6 komado samo 4,50 € za paket, juneče rebra 9,98 €, pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031 310 080. Fingošt.

0: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v obnovljive vire skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE. Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
2: Super ugodno, sladoled Viki na palčki 6 lučk za euro 99 in korneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za 2,49 €.
1: Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Novice Q-centra Ptuj.
1: Poletje je tukaj, popusti tudi Q-center Ptuj. Največja nakupovalna središče na Ptuju Q-center na Puhovi je pripravljen na vroče poletne dni in ponuja nešteto lepih nakupovalnih izkušenj. Poletje je čas sproščenih dni, dopustov, izletov in prijetnih trenutkov z družino ter s prijatelji. Je tudi obdobje, ko si številni privoščijo osvežitev garderobe, nakup športne opreme, izdelkov za nego, pripomočkov za dom ali pripravo na počitnice. Vse to in še več obiskovalce čaka v Q-centru Ptuj, kjer so poletne razprodaje odlična priložnost za ugodne nakupe. Bogata ponudba trgovin združuje modne kose za vse generacije, športno opremo, drogerijo, izdelke za dom, darila, živila ter številne druge izdelke, ki poskrbijo za brezskrbne poletne dni. V Q-centru Ptuj poišči modne kose, športno opremo, drogerijo, darila, hrano in vse za te vroče dni. En postanek, veliko izbire in še več razlogov za obisk.
2: Pred morjem, izletom ali kar za vsak dan skoči Q-center Ptuj po poletne ugodnosti. Osveži garderobo, dopolni torbo za dopust, poskrbi za dom in se nagradi z dobrim grižljajem. Poletne razprodaje Q-center Ptuj vabijo. Pridi, prebrskaj, izkoristi. Ko nakupovanje kliče po pauzi, te v Q-center Ptuj čaka pravi poletni odklop. Zmagovalna kava, ledena pijača, smuti ali koktajli v glamour baru, za jutro klepet ali osvežitev med opravki. Prav takšne drobne pozornosti zaokrožijo celotno nakupovalno izkušnjo in poskrbijo, da se obiskovalci v Q-center Ptuj radi vračajo. Q-center Ptuj, nakupi, zadihaj, uživaj.
1: Ne glede na to, ali se odpravljate na morje, načrtujete vikend izlet ali preprosto iščete poletne ugodnosti za vsak dan, vas v Q-centru Ptuj čakajo številni popusti, bogata ponudba in vse, kar potrebujete za brezskrbno poletje. Poletne razprodaje so odlična priložnost, da združite ugodne nakupe, prijetno druženje in sproščen oddih. Vse na enem mestu. V Q-centru Ptuj na Puhovi.
3: Iščete prostor za svojo prireditev? Q-center Ptuj vam ponuja brezplačen najem odra. Za več informacij pokličite 051 620 420. Q-center Ptuj. Prostor za vaše dogodke.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Obisk predsednice v Črni gori. Grims ne namerava odstopiti, nadaljeval bo delo v Evropskem parlamentu. Vreme, danes bo večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo udeležila slovesnosti ob dnevu državnosti Črne gore. Ob tej priložnosti je predvideno tudi tristransko srečanje, predsednica se bo še pred večerno slovesnostjo na Cetinju sestala s predsednikom Črne gore Jakovom Milatovićem in predsednikom Hrvaške Zoranom Milanovićem. Evropski poslanec iz SDS Branko Grims je včeraj sporočil, da bo nadaljeval delo v Evropskem parlamentu in ob tem napovedal kandidaturo na naslednjih evropskih volitvah. Politična skupina Evropske ljudske stranke je pred tem včeraj Grimsa izključila iz skupine. Za izključitev je glasovalo 131 poslancev EPP, proti jih je bilo 7 poslancev pa se je glasovanje vzdržalo. V španski Barceloni so včeraj najvišjo temperaturo izmerili pri 40,7 stopinje Celzija. Gre za rekordno visoko vrednost, odkar so pred 112 leti začeli izvajati meritve, so sporočile španske meteorološke družbe. V Španiji se je sicer v nedeljo začel nov vročinski val, ki naj bi vztrajal do četrtka. Ponekod se bodo temperature pospele nad 44 stopinj Celzija. Rusija je včeraj prepovedala izvoz dizelskega goriva, da bi stabilizirala vse hujšo krizo v oskrbi z gorivom, ki jo je povzročil več tednov dolg niz okrepljenih ukrajinskih napadov na rusko energetsko infrastrukturo. Ukrep bo veljal do konca julija. Današnja šesta etapa kolesarske dirke po Franciji je izjemno zahtevna gorska preizkušnja, dolga dobrih 186 km. Pričakovati je, da bo gorska etapa skupno 4150 višinskimi metri prinesla prve večje spremembe v skupnem seštevku. Prihod karavane na cilj je predviden približno ob 17.20 po lokalnem času. Danes bo večinoma sončno, kdaj pa se nam obeta kakšna osvežitev, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
3: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 19, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj. V soboto bo večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
1: Prometna nesreča je na Podravski avtocesti proti Hrvaški na prehodu Gruškovje. Zamuda je do 20 minut. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s katero vidiš skozi zid?
1: Kako se je pa te reče?
0: Neš verjel, okno, pa še pred komarami si varen.
1: Hi, res?
0: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
3: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, KUC Inter Ptuj. Nič 80-3459.
5: Ejrekam, ejrekam.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največji uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozabljena Zaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
8: Nogomet. Mešani občutki pred zgodovinskim gostovanjem Šumarjev. Prvi lokalni derbi v tretji ligi v tretjem krogu. Atletika. Ptujska atletinja izboljšala državni rekord ptujske atletinje. Jadralno letalstvo. Filip Teo Vidovič in Matic Kramberger. Že prvi dan sva pristala na Nivi.
7: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo. V občini Hajdina so se lotili energetske sanacije domov krajanov Draženci in Skorba. V Ormožu potrdili rebalans proračuna. Ministrica Kirbiš Rojs se je srečala z vodstvom skupnosti občin Slovenije. Ptuj ponosen na novo svetovno prvakinjo v plesu. Preglejmo podrobneje. V občini Hajdina so se lotili zajetne energetske sanacije dveh domov krajanov, doma v Draženci in Skorbi, pove župan občine Hajdina Stanislav Glažar.
2: Delamo čez poletje in sicer dva projekta, ki smo jih prijavili na ministrstvo pristojno. Pred leti smo že energetsko sanirali osnovno šolo in vrtec. Tokrat smo dva javna objekta, ki sta v lasti občine Hajdina. Gre se za dom v Draženci in pa dom v Skorbi. Skupna vrednost projektu je dobrih 800 tisoč evrov. Sredstva bodo delno iz države, delno iz občine. Dela so se že pričela in do konca novembra bodo obe investicije tudi zaključene.
1: Je še povedal župan Glažar. Občinski svet v Ormožu je na zadnji seji potrdil rebalans proračuna za leto 2026. Kot pravi župan Daniel Vrbnjak, je do rebalansa prišlo zaradi uskladitve določenih projektov.
3: Planirali smo sredstva, v hiši imamo ponudbe, tudi nekatere projekte že tudi v fazi zaključka. Nekatere zadeve, investicije se morajo dodatno izvršiti zaradi tega, da lahko pričnemo z posameznimi projekti. Potem imamo tudi proračunsko rezervo, nazaj polnimo, da je pa mogoče bistvo na zadeva, ki pa nam manjša kar drastično odhodke, pa na drugi strani prihodke pa je, da smo v hiši imeli zelo visoko projektno oceno, kar se tiče namakalnega sistema. Seveda smo prijavljali za samo projektno oceno, kasneje je prišla dosti nižja ponudba v hišo in glede na to, da je 100% financirano za strani država, je koliko je odhodkov, toliko na drugi strani prihodka, tako da bistven ne posegamo, bi rekel, z kakšnimi lastnimi sredstvi v sam proračun. Je pa res, da pa vpliva nekaj več kot 640 tisoč evrov na odhodkovni kot tudi na prihodkovni strani.
1: Doslej veljavni proračun za leto 2026, ki je znašal 31,5 milijona evrov, se je z rebalansom zmanjšal za dobrih 695 tisoč evrov oziroma 2,2%. Zdaj znaša 30,8 milijona evrov. Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš Rojs sodelavci se je sestala z vodstvom skupnosti občin Slovenije. Kot so sporočili z ministrstva, so med drugim razpravljali o ključnih vprašanjih lokalne samouprave in regionalnem razvoju. Srečanje je potekalo na bodočem sedežu ministrstva v Mariboru. Glede vzpostavitve pokrajin so se sogovorniki strinjali, da morajo biti rešitve za vzpostavitev pokrajin oblikovane v tesnem sodelovanju z regionalnimi skupnostmi in lokalnimi okolji, ter da pokrajine predstavljajo pomemben dejavnik bolj uravnoteženega regionalnega razvoja Slovenije. Na področju evropske kohezijske politike je ministrica poudarila, da je absolutna prioriteta pospešitev črpanja evropskih sredstev, da Slovenija ne bi izgubila dela razpoložljivih sredstev. Slovenski športniki dosegajo vrhunske rezultate v različnih športnih disciplinah. Vsem svetovni vrh se uvrščajo tudi v plesu, kar je konec tedna na svetovnem prvenstvu Ljubljani zmago v street plesih dokazala 12-letna talentirana ptujska plesavka Eli Kmetec.
4: Presenečena sem, pa nisem pričakovala. Zdaj imamo počitnice, potem pa se spet začne novo leto. Mislim ostati na isti plesni šoli, pa iti drugo leto spet z isto disciplino.
1: Tujčani so na svojo Eli izjemno ponosni, pravi županja Nuška Gajšek.
5: Gre za en res izjemen uspeh, vseeno ne dobimo vsak dan svetovnega prvaka, tako da res iskrene čestitke naši Eli. Drugače pa to pomeni, da mladi res na Ptuju delajo, da imajo pogoje za razno razne treninge, da se športno udejstvujejo in da dosegajo tudi najvišje rezultate. Na to smo zelo ponosni.
1: Je še na sprejemu za Eli v ptujski mestni hiši dejala županja Nuška Gajšek. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
7: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
8: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
9: Danes bo sprva precej jasno, popoldne bo nastalo nekaj oblačnosti. Možnost za krajevne padavine bo majhna. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 32 stopinj.
10: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
9: Prometne nesreče so med Dramjami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, med Razdrtimi in Postojno proti Ljubljani ter na cesti Ravne na Koroškem proti Slovenj Gradcu, v Kokljah in na cesti Šikole proti Pragerskemu v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
11: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
12: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: 이젠 네 속 미들이
1: V Štajerskem tedniku.
2: Kaj bo nastalo na novem gradbišču v središču Gorišnice? Katera naša živilska podjetja so prejela državni denar za modernizacijo? In kdaj bo sanirana javna sramota na Ptujski gori? Udrta kolesarska steza.
3: Implant trgovina vas pričakuje.
2: Vidno ohlajena pijača, led v kockah, ugodne cene sladoledov, izdelkov za žar, vse za pico, pribor za enkratno uporabo, gorilni geli, krožniki, oglje in plin v jeklenki.
3: Cena nizka, roba fina, to je Implant trgovina.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Smrt vse draže, za pogreb danes tudi dve mesečni plači ali več. Absurd, rezervni del za sesalnik lahko stane več kot nova naprava. Ekologija, v katerem slovenskem mestu dihajo najčistejši zrak. Priloga v Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na svet24.si pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Obisk predsednice v Črni gori. Eles znova opozarja na previdnost ob določanju deležev pri souporabi elektrike. Vreme, danes bo večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo udeležila slovesnosti ob dnevu državnosti Črne gore. Ob tej priložnosti je predvideno tudi tristransko srečanje, predsednica se bo še pred večerno slovesnostjo na Cetinju sestala s predsednikom Črne gore Jakovom Milatovićem in predsednikom Hrvaške Zoranom Milanovićem. V sistemskem operaterju elektroenergetskega omrežja Eles ob velikem zanimanju za souporabo električne energije, ki je zaživela z julijem, ugotavljajo, da si nekateri odjemalci oddajo viško proizvedene energije predstavljajo napačno. Tisti, ki so se odločili, da prejemniku oddajo vse svoje viške, tvegajo negativne učinke za letni net metering. Potem, ko je ameriška vojska včeraj drugo noč zapored napadla cilje v Iranu, je Tehran ponovno odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji. Iranska revolucionarna garda je danes sporočila, da je napadla vojaška oporišča Združenih držav Amerike v Bahrajnu in Kuvajtu. Ameriški predsednik Donald Trump se je z vrha voditeljev Zveze NATO iz Turčije prek Velike Britanije domov vrnil s starim predsedniškim letalom Air Force One. Novo letalo, ki ga je prejel darilo od Katarja, pa bo poslano najprej britansko oporišče, kjer si ga bodo lahko ogledali pripadniki ameriške vojske, je na družbenem omrežju Truth Social zapisal Trump. Po petkovi poroki ameriške glasbene zvezdnice Taylor Swift in igralca ameriškega nogometa Travisa Kelsija so lahko njuni oboževalci kupili odpadke, najdene okoli dvorane Madison Square Garden v New Yorku. Njujorški umetnik, ki odpadke pobral, jih je prodajal po 25 ameriških dolarjev oziroma okoli 22 evrov. Oboževalci so jih razgrabili. Po napovedi Agencije za okolje bo danes večinoma sončno, popoldne bo nastalo nekaj oblačnosti. Verjetnost za kakšno popoldansko ploho bo majhna. Več o vremenu še dežurni meteorolog Blaž Šter.
3: Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 19, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj. V soboto bo večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl Plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Prometne nesreče so med Dramjami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, med Razdrtimi in Postojno proti Ljubljani ter na cesti Ravne na Koroškem proti Slovengradcu, v Kokljah in na cesti Šikole proti Pragerskemu v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Za lepši dan, Radio Ptuj.

V okviru festivala Arsana nas jutri čaka gala večer slovenske popevke. Na glavnem trgu na Ptuju bodo od 21. ure dalje odmevale najlepše zimzelene slovenske popevke. Izvajali jih bodo Simfonični orkester RTV Slovenija, Big Band RTV Slovenija ter solisti Jana Šuštršič, Lea Likar Praznik, Saša Lešnjek, Klemen Slakonja, Nuška Drahček, Andraž Ribar, Veronika Strnad, posebni gost pa bo Tomaž Domicil, dirigent bo Tadej Tomšič. Doživite večer posvečen največjim slovenskim uspešnicam, ki so zaznamovale preteklost, bogatijo sedanjost in vedno znova zaživijo na odru. Pošljite SMS besedo Arsana in vašimi podatki na številko 031784x9 in morda bo kakšna vstopnica za ta gala večer slovenske popevke prav vaša. Dvakrat po dve vstopnici bomo podelili, žreb pa bomo opravili jutri dopoldne.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
3: Skok v zakonski jarem.
4: Skok s padalom.
5: Skok čez plot.
2: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
6: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
7: V Štajerskem tedniku.
0: Kdo je kriv za izpust fekalij v studenčnico in ribogojnico Hrga, zaradi česar je poginilo več ton rib? Kako vidno propada občinsko posestvo Turnišče? In zakaj bi lahko Destrničani ostali brez edine trgovine?

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Danes bo dino jasno, od severa se bo oblačnost povečala. Verjetnost za krajevne padavine je majhna. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja 32 stopinj.
4: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
5: Prometne nesreče so na glavni cesti Ptuj-Ormož pri Cvetkovcih. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. Meritve hitrosti se izvajajo na Ptuju, na Štukih v smeri Gajena. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: V Štajerskem tedniku.
1: Zakaj mladi gospodar na kmetiji Valenko razmišlja o prodaji živine? Za Teja še ni zbranega dovolj denarja. Mama Dragica pravi, prosila bi tudi na kolenih. In kdo je Tinkara Ličen, zmagovalka letošnjega Cankarjevega tekmovanja?
2: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
3: Dobro, je, kaj rabiš?
2: Avto Krka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
3: Če pa sma podaljšala pred mesom, ni.
2: Smisla, če bi šla v mes še potrdit.
4: Avto Krka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Spoštovane, spoštovani. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil v optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
6: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se ostrici ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski probono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji igrača ali orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Obisk predsednice v Črni gori. Eles znova opozarja na previdnost ob določanju deležev pri souporabi elektrike. Vreme, danes bo večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo udeležila slovesnosti ob dnevu državnosti Črne gore. Ob tej priložnosti je predvideno tudi tristransko srečanje. Predsednica se bo še pred večerno slovesnostjo na Cetinju sestala s predsednikom Črne gore Jakovom Milatovićem in predsednikom Hrvaške Zoranom Milanovićem. V sistemskem operaterju elektroenergetskega omrežja Eles ob velikem zanimanju za souporabo električne energije, ki je zaživela z julijem, ugotavljajo, da si nekateri odjemalci oddajo viško proizvedene energije predstavljajo napačno. Tisti, ki so se odločili, da prejemniku oddajo vse svoje viške, tvegajo negativne učinke za letni net metering. Na Hrvaškem so lani po podatkih policije zabeležili 452 kaznivih dejanj izkoriščanja otrok za pornografijo. Največ tovrstnih primerov so zaznali poleti. Storilci so najpogosteje tujci, stari med 30 in 60 let. Gole otroke snemajo na plažah in drugih kopališčih, so včeraj opozorili predstavniki pristojnih služb. Ameriški predsednik Donald Trump se je z vrha voditeljev Zveze NATO iz Turčije prek Velike Britanije domov vrnil s starim predsedniškim letalom Air Force One. Novo letalo, ki ga je prejel darilo od Katarja, pa bo poslano najprej britansko oporišče, kjer si ga bodo lahko ogledali pripadniki ameriške vojske, je na družbenem omrežju Truth Social zapisal Trump. Po petkovi poroki ameriške glasbene zvezdnice Taylor Swift in igralca ameriškega nogometa Travisa Kelsija so lahko njuni oboževalci kupili odpadke, najdene okoli dvorane Madison Square Garden v New Yorku. Njujorški umetnik, ki je odpadke pobral, jih je prodajal po 25 ameriških dolarjev oziroma okoli 22 evrov. Oboževalci so jih razgrabili. Po napovedi Agencije za okolje bo danes večinoma sončno, popoldne bo nastalo nekaj oblačnosti. Verjetnost za kakšno popoldansko ploho bo majhna. Več o vremenu še dežurni meteorolog Blaž Šter.
3: Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 19, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj. V soboto bo večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno.
4: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje pika si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor, to soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Prometne nesreče so na glavni cesti Ptuj-Ormož pri Cvetkovcih. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. Meritve hitrosti se izvajajo na Ptuju, na Štukih v smeri Gajena. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 14. julija. Za krajevno organizacijo Rdečega

0: Nič 51 615 124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora v uri prihoda ne prihajate na odzem krvi.
1: Radio Ptuj.
2: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo vode skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
3: Veš, da so prlek izumli na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
4: Hi, res? Kako se je pa te reče?
3: Neč verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
5: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
6: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
0: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
7: Vabljeni na tradicionalni gobarski praznik v Žamencih. V soboto 11. julija gobarjada s kuhanjem golaža, animacijami za otroke, razstavo gob ter zabavo z ansamblom Odlom in Mladi Gamsi. V nedeljo 12. julija ob 11. srečanje mopedov Tomos, od 14. ure dalje pa kulturno-zabavni program z ansamblom Odlom in Čuki. Prireditev bo v vsakem vremenu. Se vidimo na gobarskem rajanju v Žamencih.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
3: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Danes bo dino jasno, od severa se bo oblačnost povečala. Verjetnost za krajevne padavine je majhna. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja 32 stopinj.
5: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
4: Prometna nesreča je na cesti Ptuj-Ormož pri Cvetkovcih na ovinku. Meritve hitrosti se izvajajo v Moškancih pri Kovačiji v smeri Ptuja in v Murski Soboti na Razlagovi. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
8: Podravje na dlani.
9: V programu Radija Ptuj je čas za rubriko Podravje na dlani. Izvedeli boste, kaj občini Hajdina prinaša projekt ureditve zelenih površin in pa zakaj so v Sveti Trojici povišali cene vrtca.

0: Podravje nad Lani.
1: Projekt ureditev zelenih površin v občini Hajdina bo skupaj vreden kar 412.835 evrov. Od tega evropski in državni del predstavlja 240.000 evrov, preostanek krije občina. Sofinancerski del sredstev je zagotovilo tudi Ministrstvo naravne vire in prostor okrog 9%, medtem ko delež občine znaša slabih 42%. Občinski svetniki so na zadnji seji potrdili novelacijo naložbe, ki je bila izdelana zaradi potrebe po uskladitvi finančnih podatkov in časovnice. Izvedli so namreč postopek javnega naročanja in izbrali izvajalca del. Med štirimi ponudniki je bilo izbrano podjetje Marolt iz Polzele. V sklopu te naložbe bodo uredili središče občine, območje po kopališču namestili bodo urbano opremo. Pred občinsko stavbo bodo postavili velika korita z drevesi, kar naj bi umirilo vročino na tej betonski površini. Na novo bodo zasaditev izvedli tudi med kapelico in igrali, kar bo stvarilo senčen prostor na igrišču. Na pobočju pod cerkvijo bodo sanirali zelenico in zasadili nekaj novih dreves. Od pokopališča proti centru Hajdine bo urejen drevored. Nova drevesa bodo tudi po robih samega pokopališča. Prenovili bodo še živo mejo, pri mrliški vežici pa uredili bioklimatsko pergolo, ki bo ozelenjena. Pred cvetličarno na pokopališču bodo postavili cvetlična korita.
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: Ražen rol skaza. Edinstvena priložnost samo ta četrtek. Odojek na vrtljivem žaru. Haloški piščanec na žaru. Ciganska pečenka.
1: Novo ponudbi. Jagnjetina.
0: Ražen rol skaza. Samo ta četrtek pred KU centrom Ptuj.
2: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na dlani.
1: V vrtcu Sveta Trojica, ki deluje pod okriljem tamkajšnje osnovne šole, so podobno kot večini drugih občin nov predlog cen vrtca pripravili predvsem na račun povišan plač v javnem sektorju. Na občini ob napovedih dviga cen poudarjajo, da sicer vrtca staršem otrok iz občine ne subvencionirajo, kot je to praksa v nekaterih občinah, temveč vrtcu letno iz proračuna neposredno za stroške delovanja namenijo dobrih 30 tisoč evrov. V vrtcu so za prihodnje šolsko leto oblikovali 6 oddelkov, v katere lahko pišejo 114 otrok. Trenutno jih je vpisanih 108. Glavni razlogi za dvig cen programov vrtca so dvig plač, ki je predviden še dvakrat prihodnjem šolskem letu, posledično zvišanje zneska regresa, pa tudi izplačilo zimskega regresa, je poudarila ravnateljica Nataša Bauman. V strukturi cene sicer stroški dela predstavljajo kar 80% in znašajo okoli 500 000 evrov. Poleg tega so na višanje ekonomske cene v manjši meri vplivali tudi višji materialni stroški in stroški energentov ter splošna inflacija.
0: Podravje na moji dlani.

0: en postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Predstavniki Združenja zdravstvenih zavodov ministru predstavili aktualne težave. Lani krepka rast števila potnikov v železniškem prometu. Popoldne bo delno jasno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami Romana Beravs. Predstavniki Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije so na današnjem spoznavnem sestanku ministru za zdravje Tadeju Ostrcu predstavili aktualne teme in težave, s katerimi se soočajo v bolnišnicah in zdravstvenih domovih. Opozorili so tudi na novo plačno reformo, ki povzroča velike stroške dela, in uredbo, ki je znižala cene zdravstvenih storitev. Lani je bilo po slovenskih železniških tirih prepeljanih približno 20,9 milijona potnikov, kar je 25% več kot v letu 2024. S tem se je nadaljevala in še pospešila rast iz minulih let. Na drugi strani je predvsem zaradi precejšnjega upada v tranzitu znova nazadovala količina prepeljanega blaga po železnici, je objavil statistični urad. ZDA so odobrile prodajo manevrirnih raket Tomahawk Nemčiji, je danes poročil nemški kancler Friedrich Merz in pojasnil, da sta se državi o tem dogovorili ob robu vrha zveze NATO, ki je potekal v Ankari. Dodal je, da bodo z nakupom raket zapolnili strateške vrzeli v nemški obrambi. Junijski vročinski val je v Nemčiji terjal življenja približno 5100 ljudi, je danes ocenil Inštitut Roberta Koha. Število že presega letno povprečje, približno 2900 smrti zaradi vročine, zabeleženih v obdobju med letoma 2023 in 2025. Valižanska pevka Bonnie Tyler, najbolj znana po svoji močni in galljivi ljubezenski pesmi Total Eclipse of the Heart, je umrla. Stara bila 75 let. Največje glasbene uspehe je Bonnie Tyler zabeležila v 80-ih letih minulega stoletja. Pevka za njo značilnim hripavim glasom je izdala skupno več kot 80 singlov in 18 studijskih albumov. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Blašter.
3: Popoldne bo delno jasno. Od severa se bo oblačnost povečala. Verjetno za kakšno ploho bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najnižje jutrene temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj. V soboto bo sprva večinoma sončno. Popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje .si.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Sočno in ugodno, svinski kare brez kosti, 57% ceneje. Cvetača, kar 50% ceneje. Za ledeno razvajanje, Kornet Schwarzwald Gelatissimo, samo euro 99. Ne spreglejte, ta petek in soboto ob nakupu nad 75 evrov prejmete dva kozarca Delimano Prisma gratis. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Radio Ptuj.
7: Previdno, zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru med Šempetrom in Žalcem zaradi prometne nesreče. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice, pa tudi na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtem in Postojno. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ptuj-Ormož pri Cvetkovcih zaradi prometne nesreče. Zaprt pa je tudi izvoz na priključku Ljubljana Center na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozarje. Od danes do predvidoma konca julija pa bo zaprt tudi uvoz Ljubljana Center proti Kozarjam. Radarska kontrola v Belem Kanguju je v Škrjančah pri Novem mestu, potem v Belem Kerdiju je radar v Birčni vasi pri Novem mestu, tam stojijo pri železniški postaji in še en radar, poročate, je v Šentjakobu pri Belinki, merijo v smeri Beričevega. Previdno, varno in strpno želimo, če ste na poti, če so radarske kontrole še kje, pa nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot.
1: Bodimo varni!
7: Tudi v Žalcu 5 minut čez drugo gremo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo četrtkovo popovdne skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In pozdravljen poletni četrtek, kako lepo je, ko je skoraj že vikendo. Uživamo skupaj v poletju, ampak poletje je tudi čas, ko si rečemo, danes bom pa naredil nekaj zase. In gremo ven, gremo na sprehod in po 5 minutah mokri, kot da bi odlaufal cel maraton. V takih temperaturah je ok, čisto ok je, če si rečemo, danes bom pa naredil nekaj zase in se usedemo nazaj v senco. To je čisto ok.

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Ok, še dvakrat gremo spat, potem pa se v soboto 11. julija med 9:30 in 14. uro dobimo naš Mohorju nad Laškim. Na odru bodo Rok Piletič pa Bipop in ansambl Glas po hribovski zabavi, pa se skupaj preselimo še v dolino na festival Laško pivo in cvet. In če mene vprašate, to je skoraj da popoln poletni dan. Še ena lepa stvar, če letos zbirate žige za naziv ambasador Laško gremo hribe 2026, na Šmohorju vas čaka že četrti letošnji žig, tako da korak za korakom pa bo knjižica lepo polna počasi. Danes pa skočite še na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive. V Zlatorogovem Ruzaku vas danes čaka Tinkara Fortuna iz skupine Bipo. Poglejte si njen izziv, napišite komentar ali pa stisnite en všeček in že ste v igri za darilni paket Laško. Današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri na družbenih omrežjih v ritmu pozitive. Jaz vas pa res, res lepo vabim. Še dvakrat gremo spat, pa se vidimo na Šmohorju.
2: To soboto gremo na Šmohor, z vami bomo pele in plesale tudi Bipo.

V ritmu pozitive 20, skoraj čez drugo je ura in v nadaljevanju pesem, ki mene, ko zaprem oči, preprosto spomni na bazen. Čutim sonce na koži, voham sončno kremo in slišim šumenje vode. Jaz jo

0: Are you with me? Je naslovina, slišimo jo v nadaljevanju, pa Mike Oldfield nas odpelje do Francije še pred pol tretje v našem ritmu, že čez nekaj sekund. Drink some margaritas, buy some blue light. V ritmu pozitive,
1: Radio Ptuj. Velika poletna akcija v Šmigot pohištvu. Sedežne garniture smo znižali do 35%, vse otroške sobe Alples pa kar za 20%. Ne zamudite odličnih prihrankov. Šmigot pohištvo, Ptuj, Maribor in Slovenska Bistrica.
2: Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a, zraven TV-ja na Ptuju.
3: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kucinter Ptuj. Nič 8 nič 3 4 5 9.
2: Vse za dom, zabavo in darila. Največji TV v regiji ponuja vse. Obiščite Kucinter Ptuj.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: V Štajerskem tedniku.
2: Kaj bo nastalo na novem gradbišču v središču Gorišnice? Katera naša živilska podjetja so prejela državni denar za modernizacijo? In kdaj bo sanirana javna sramota na Ptujski gori, udrta kolesarska steza?

0: lokalno.
1: Dobar dan. Na elektro- in računalniški šoli šolskega centra na Ptuju je leto zaključni izpit opravljalo 30 dijakov. Uspešnih je bilo 29 ali 97 odstotkov. Dijaka Nejc Šel in Luka Kokorov sta dosegla odličen uspeh. Poklicno maturo so opravljali 104 dijaki. Uspešnih je bilo 96, kar pomeni 92,3 odstotni uspeh. Povprečno število doseženih točk je bilo 15,6. Zlati maturanti so štirje: David Jelen, Tomaš Pavko, Gašper Pe in Anže Sušnik.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Mislinja 23, pol za našem tjur, Šmarje pri Jelšah 25, Metlika, Črnomelj, Lenart in Markovci pa 28 stopin. Popoldne delno jasno, potem pa od severa pride več oblakov, kakšna ploha. Sicer malo verjetna, ampak je danes temperature pa do 29, na Primorskem do 31 stopin, jutri precej jasno. Zjutraj okoli 15, čez dan pa se pogrejemo do 32 stopin. Sobota popoldne prinese več ploh in neviht, nedelja pa potem spet bolj sončna in toplejša.
5: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
4: Gremo na ceste. Previdno. Zaprti prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Šempetrom in Žalcem zaradi prometne nesreče tam res previdno. Zastoj pa je na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konicami in na Primorski avtocesti tudi v obe smeri zastoj med Razdrtim in Postojno. Promet poteka izmenično enosmerno tudi na cesti Ptuj-Ormož pri Cvetkovcih zaradi prometne nesreče. Zaprta pa sta izvoz in uvoz Postojna na Primorski avtocesti iz Kopra proti Ljubljani ter uvoz Postojna proti Kopru. Zaradi del odprt je samo izvoz Postojna v smeri Kopra, obvoz pa je možen preko priključkov Razdrto in Unec. Previdno, če ste na poti, o posebnostih z ceste pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02.
3: Bodimo varni!
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: Tri minute so čez pol, tretjo v našem ritmu in poznamo si poročni prstan. Očitno smo dobili še upgrade. Zdaj obstaja tudi ločitveni prstan, ja? Prav ste slišali, resno po ločitvi, ko se to zgodi. Vzamejo starega, ga malo predelajo in naredijo novega. Za nov začetek in posebnost pri tem prstanu. Vemo, prstan, poročni prstan se nosi na prstancu. Tega se ne nosi več na prstancu, ampak kar na sredincu. Kar je, če mene vprašaš? Kar pošteno, iskrena lokacija, bodmo realni.

0: Zlatoroga v Ruzah.
1: Jaz sem eno pravilo, če grem v hribe, pa mora biti na vrhu nekaj dobrega. Ali je to razgled, lahko je to dobra družba, lahko je to muzika, na Šmohorju bo pa to vse troje. To soboto 11. julija med 10:30 in 14. uro se dobimo na Šmohorju nad Laškim za odlično vzdušje. Bodo poskrbeli Rok Piletič, pa Bipop in ansambl Glas. Pol se pa vsa ta dobra volja nadaljuje še na festivalu Laško pivo in cvetje. Na vrhu bo tudi leto z nami Dacia, kjer boste lahko si ogledali modela Duster in Bigster, tako da bo nekaj zanimivega tudi za avtomobilske navdušence pred soboto. Pa ne pozabite še na današnji Zlatorogov Ruzak. Na Facebooku in Instagramu Ritmu pozitive vas čaka Tinkara, Fortuna, komentar ali všeček pod videom, pa ste že v igri za darilni paket Laško. Ob 18. uri preverite družbeno mrežo v Ritmu pozitive, potem pa samo še odštevamo, ker samo še dvakrat gremo spat in gremo na Šmohor, komaj čaka.
2: To soboto gremo na Šmohor, z vami bomo pele in plesale tudi Bipop.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Točno tako, več informacij tudi na spletni strani v Ritmu pozitive.si, sicer pa pred tretjo pride ena malce novejša country pesem, tako mi všeč. Obožujem njen glas in ta pesem je... Res je taka, prav občutek dobim, ko da se vozim po tisti neskončno dolgi cesti sredi Teksasa. She's from Texas, I can tell by the way he's two stepping round the room. Res je simpatična, Ella Langley prihaja. Judging by the smile that's written on his face, there's nothing I can do. Pa Down Under slišimo še prej za popolno četrtkovo vzdušje. V našem ritmu prihaja že čez nekaj sekund.

0: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Mešani občutki pred zgodovinskim gostovanjem Šumarjev. Prvi lokalni derbi v tretji ligi v tretjem krogu. Atletika. Ptujska atletinja izboljšala državni rekord ptujske atletinje. Jadralno letalstvo. Filip Teovidovič in Matic Kramberger. Že prvi dan sva pristala na Nivi.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.
2: Velika poletna akcija v Šmigoc pohištvu. Sedežne garniture smo znižali do 35%. Vse otroške sobe Alples pa kar za 20%. Ne zamudite odličnih prihrankov. Šmigoc pohištvo. Ptuj, Maribor in Slovenska Bistrica.
0: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Predstavniki Združenja zdravstvenih zavodov ministru predstavili aktualne težave. Povzročitelji ogrožanja v javnem prometu bodo sodili na glavni obravnavi. Popoldne bo delno jasno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami Romana Beravs. Predstavniki Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije so na današnjem spoznavnem sestanku ministru za zdravje Tadeju Ostrcu predstavili aktualne teme in težave, s katerimi se soočajo v bolnišnicah in zdravstvenih domovih. Opozorili so tudi na novo plačno reformo, ki povzroča velike stroške dela, in uredbo, ki je znižala cene zdravstvenih storitev. Na novogoriškem okrožnem sodišču se je s predobravnavnim narokom začelo sojenje Urbanu Bricu zaradi očitanega kaznivega dejanja ogrožanja varnosti v javnem prometu. Kljub temu, da je priznal več poškodovanj železniške infrastrukture konec lanskega in v začetku letošnjega leta, se bo sojenje nadaljevalo z glavno obravnavo. V mednarodni operaciji, ki jo je usklajeval Interpol, je bilo aretiranih več kot 5800 ljudi in zaseženih več kot 250 milijonov evrov nezakonitega premoženja, pridobljenega z goljufijami in pranjem denarja, je danes poročila policijska organizacija. Operacija je bila usmerjena v prevare za pridobitev denarja ali podatkov zlorabo zaupanja. V okolici Aten je danes pogorela tovarna za recikliranje. V požaru je bilo poškodovanih 6 oseb, 2 sta zaradi hujših opeklin v smrtni nevarnosti, vzrok požara še ni znan. Gašenje pa je grškim gasilcem oteževal tovornjak s cisterno za propan. Grške oblasti so prebivalce v okolici požara pozvale, naj zaradi gostega dima zapustijo območje. Valižanska pevka Bonnie Tyler, najbolj znana po svoji močni in grljivi ljubezenski pesmi Total Eclipse of the Heart, je umrla. Stara bila 75 let. Največje glasbene uspehe je Bonnie Tyler zabeležila v 80-ih letih minulega stoletja. Pevka za njo značilnim hripavim glasom je izdala skupno več kot 80 singlov in 18 studijskih albumov. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Blaž Šter.
3: Popoldne bo delno jasno. Od severa se bo oblačnost povečala. Verjetno za kakšno ploho bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najnižje jutrene temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj. V soboto bo sprva večinoma sončno. Popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl Plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.
6: Že

0: hribe. Projekt Pivovarne Laško.
1: Dobar dan, Podravje. Srečno Slovenija. Radio Ptuj.
2: Gremo na ceste. Previdno. Zaprta sta vozni in prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Šempetrom in Žalcem. Zaradi prometne nesreče tam je nastal tudi zastoj dolg okoli 5 km, zato tudi strpno. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ptuj-Ormož pri Cvetkovcih zaradi prometne nesreče. Zastoj pa je na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konicami, pa tudi na Primorski avtocesti so zastoji v obe smeri med Razdrtim in Postojno. Zaprt je izvoz na priključku Ljubljana center, mimo grede na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari. Od danes do predvidoma konca julija pa bo zaprt tudi uvoz Ljubljana center proti Kozarjam. Previdno, če ste na poti in ne hitet, predvsem, ko opazite kakšne radarske kontrole, pa nas o lokaciji obvestite varno in brezplačno na 080 13 02.
0: Bodimo varni!
2: Tudi v Sevnici 6 minut čez tretjo, gremo. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In poletno četrtkovo popoldne je tu in poletje ima eno čudno, pravzaprav nenavadno moč, ne vem, če ste že opazili. To je čas, ko vsi naenkrat začnemo malo bolj skrbeti zase. Večina nas v tem času pije več vode, večina nas poje več sadja in veliko več ljudi se več giblje. Do večera. Kadar se pa treba ohladiti, pa pojemo pol banice sladoleda. Temu se reče poletno ravnotežje, a?

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Ja. Veste, kaj sem jaz ugotovil v vsem tem času, odkar sodelujemo pri Laško, gremo v hribe. Najlepši del hribov je vedno pot navzdol. Ne zato, ker je lažje, ampak ker se takrat vsi pogovarjamo, kako lepo je bilo, in prepričan sem, da bo tudi to soboto domov odšli s takšnim občutkom. Med pol deseto in 14. uro se to soboto dobimo na Šmohorju nad Laškim na odru Rok Piletič, pa Bipop in ansambl Glas, potem pa se vse skupaj nadaljuje še v dolini na festivalu Laško, pivo in cvetje, en pohod in dva vrhunska dogodka. Na Šmohorju bo tudi društvo AED, kjer boste lahko izvedeli več o prvi pomoči in pravilni uporabi defibrilatorja. Vedno pravim, najboljše znanje je tisto, za katerega upaš, da ga nikoli ne boš potreboval, sicer pa preden pride sobota in šmohor. Skočite še na Facebook ali Instagram v Ritmu Pozitive. Danes je v Zlatorogovem Ruzaku Tinkara Fortuna iz skupine Bipop. Tam poglejte ta video, ga komentirajte ali pa všečkajte in že ste v igri za darilni paket Laško. Današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri na Facebooku in Instagramu v Ritmu Pozitive, zato bodite pozorni na sporočilo. Sicer pa gremo še dvakrat spat, potem pa se vidimo na Šmohorju in jaz bom tam in upam, da boste tudi vi.
2: V soboto gremo na Šmohor, z vami bomo pele in plesale tudi Bipop.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

Če obstaja pesem, ki te spravi na noge brez posebnega povabila, je to ta pesem. Malo nostalgije, malo dobre volje in veliko pomnik, da življenje včasih res najlepše takrat, ko preprosto zaplešemo. Novi fosili, jaz sam zaples v našem ritmu, skoraj 20, čez tretjo je ura in čez nekaj trenutkov prihaja glasbenik, ki je še pred kratkim delal v pubu in objavlja posnetke na TikToku. Danes pa razprodaja koncertne dvorane po Evropi in njegove pesmi imajo eno skupno stvar. Vedno te spomnijo, da največkrat niso pomembni tisti veliki življenjski trenutki, ampak tisti čisto navadni, naključen nasmeh, kratek pogovor in človek, ki ga srečaš, ko ga najmanj pričakuješ. To je lepo. She said, oh, hi, nice to meet you too. Night, maybe we could go dance, get up off our feet. Miles Smith. She said, this life ain't forever one song here together, then let's play it on repeat. Res je faca. Nam pričara na smešek Miles Smith na obrazu na delovanju, pa Boyzone nas raznežijo še prej in Zimzeleno abo slišimo še pred pol četrto v našem ritmu, že čez nekaj sekund. Oh, ja!

0: akcija v Šmigoc pohištvu. Sedežne garniture smo znižali do 35%. Vse otroške sobe Alples pa kar za 20%. Ne zamudite odličnih prihrankov. Šmigoc pohištvo. Ptuj, Maribor in Slovenska Bistrica.
1: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
2: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505, več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
1: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi vas že čaka v Q-centru Ptuj.
3: 3, 2, 1... Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: V Štajerskem tedniku.
1: Kdo je kriv za izpust fekalij v studenčnico in ribogojnico Hrga, zaradi česar je poginilo več ton rib? Kako vidno propada občinsko posestvo Turnišče? In zakaj bi lahko Destrničani ostali brez edine trgovine?

0: lokalno.
1: Dober dan. Na strojni šoli šolskega centra Ptuj je poklicno maturo v spomladanskem roku izmed 61 kandidatov opravilo 53 dijakov, kar predstavlja 87% uspeh. Najuspešnejša sta bila Jan Paul Zadravec, ki je z 22 doseženimi točkami postal zlati maturant, in Jan Samec, ki je s točko več osvojil naziv diamantnega maturanta. Spričevala poklicne mature so dijakom Ptujske strojne šole podelili na včerajšnji slovesnosti v Dominikanskem samostanu na Ptuju.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Pogled v nebo.
3: Velenje Polzela 25, Žalec, Laško 26, Črnomelj 27, Novo mesto Ptuj in Lenart pa 28 stopin. Danes popoldne nekaj sonca, potem več oblačnosti, dež danes je malo verjeten, ni pa izključen, sicer pa do 29 se pogrejemo ob morju do 31 stopin. Jutri sončno in toplo. Zjutraj okoli 15 je čez dan maksimalno do 32 stopin, v soboto popoldne potem več možnosti za plohe in nevihte, nedelja pa večinoma jasna.
4: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
5: Dober dan
6: na Radiu Ptuj.
3: Gremo na ceste. Previdno. Zaprta sta vozni in prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Šempetrom in Žalcem. Zaradi prometne nesreče je tam nastal zastoj dolg okoli 6 km. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konicami, pa tudi na Primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno. Zaprt je tudi izvoz na priključku Ljubljana Center na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari. Od danes pa do predvidoma konca julija pa bo zaprt tudi uvoz Ljubljana Center proti Kozarjam. Kje so radarji, kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
5: Bodimo varni.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
3: Skoraj 5 minut je čez pol četrto v našem ritmu in današnja pozitivna zgodba dneva prihaja iz sveta znanosti.
8: Danes misli samo pozitivne misli.
3: Velike iskrene čestitke. Slovenec profesor dr. Boštjan Kobe je postal šele drugi Slovenec v zgodovini, ki je bil sprejet v Britansko kraljevo družbo. Eno najstarejših in najbolj prestižnih znanstvenih akademij na svetu, ustanovljeno že leta 1660. To gre tu za izjemno priznanje, ki ga dobijo samo posamezniki, ki svojim delom res konkretno premaknejo meje znanosti. In Kobe raziskuje na področju biologije, proteinov in imunskega sistema in že leta deluje kot profesor v Avstraliji, tako da res iskrene čestitke dr. Boštjano za dosežek. Zanimivo pa je, da je bil prvi Slovenec v tej družbi Valvasor in to že leta 1687, kar pomeni, da smo na naslednjega čakali skoraj 340 let. In ravno zato je ta zgodba še toliko lepša, ker pokaže, da lahko tudi nekdo iz naše male Slovenije znanjem, delom in vztrajnostjo pride med najboljše na svetu.

0: si zlato rogov ruzak.
1: Moram priznati, mene vedno smešno. Vedno mi je izziv se s kolegi zmeniti, kam bi šli na kosilo, ko pa nekdo reče, a gremo v hribe, je pa cela družba v dveh minutah dogovorjena. Tako je simpel. Če še nimate načrtov za soboto, jih imate zdaj, 11. julija med 9:30 zjutraj in 14:00 se dobimo na Šmohorju nad Laškim. Za glasbo bodo poskrbeli Rok Piletič, pa Bipop in ansambl Glas. Pa se pa vsa ta dobra volja nadaljuje še na festivalu Laško pivo in cvetje. Na Šmohorju bomo tudi letos mislili na naravo. Mim grede, prazne pločevinke bomo zbirali v posebne slopakove nahrbtnike in skupaj pomagali ustvarjati naslednje poglavje projekta Laško bivak za bele vrhove. Hribom je lepo reči hvala tudi tako, da jih pustimo takšne, kot jih najdemo. Je tako. Danes mimo grede še skočite na Facebook in Instagram v Ritmu pozitive. Tinkara Fortuna iz skupine Bipop vas čaka v zlatorogovem ruzaku, komentar ali všeček in ste v igri za darilni paket Laško. Nagrajenca razglasimo danes ob 18. na Facebooku in Instagramu Ritmu pozitive. Seveda, jaz pa že odštevam. Samo še dvakrat spat in se vidimo na Šmokorju.
2: To soboto gremo na Šmohor, z vami bomo pele in plesale tudi Bipop.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Točno tako, več informacije pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Sicer pa pred četrto, že čez nekaj trenutkov, prihaja pesem, ki dokazuje, da obstajata dve vrsti oseb po razhodu. Eni izbrišajo vse fotografije, drugi pa obstajajo, ki napišajo svetovni hit. To pesem je Shawn Mendes ustvaril približno en mesec dni po razhodu in pozneje priznal, da je bila to zanj pravzaprav terapija z mikrofonom in verjetno, glih zato jo pa še zapet še bolj na glas.

0: Shawn Mendes, una delle vanie, pa Robbie Williams in Nicole Kidman, Something Stupid, pa Daniel in Julie, usata glasbena ekstaza, perché hai un našem ritmo, ritmo, še breccio tato. Io, ova luna. So I'm just trying to hold on.
1: V Štajerskem tedniku.
2: Zakaj mladi gospodar na kmetiji Valenko razmišlja o prodaji živine? Za Teja še ni zbranega dovolj denarja. Mama Dragica pravi, prosila bi tudi na kolenih. In kdo je Tinkara Ličen, zmagovalka letošnjega Cankarjevega tekmovanja?
3: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo sonca skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
4: Velika poletna akcija v Šmigot s pohištvu. Sedežne garniture smo znižali do 35%. Vse otroške sobe Alples pa kar za 20%. Ne zamudite odličnih prihrankov. Šmigot s pohištvo. Ptuj, Maribor in Slovenska Bistrica.
5: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi puh na puhovi, prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Stevanović za referendum o članstvu Slovenije v NATO. Italija odredila izgon vohunstva obtoženih ruskih diplomatov. Popovdne bo delno jasno. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je danes menil, da bi bilo treba preveriti razpoloženje ljudi glede članstva v zvezi NATO in pri tem predlagal, da bi referendum o članstvu Slovenije v zavezništvu izvedli hkrati z jesenskimi lokalnimi volitvami. Prav tako je izrazil nasprotovanje pošiljanju denarja v Ukrajino, saj da je 44 milijonov evrov bolj potrebnih Sloveniji. Italija je danes odredila izgon dveh ruskih vojaških atašejev obtoženih vohunjenja, je sporočil italijanski zunanji minister Antonio Tajani. Državo morata zapustiti v treh dneh. Do odločitve o izgonu dvojice atašejev prihaja dva dneva po prijetju dveh nekdanjih članov italijanske obveščevalne službe v Rimu, ki sta osumljena, da sta v zameno za denar vohunila za domnevnega ruskega tajnega agenta. Po uveljavitvi novele zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki omogoča enostavnejši upis smrti oseb, ki so življenje izgubile neposredno po koncu druge svetovne vojne in med njo, so danes na notranjem ministrstvu dorekli način izvedbe upisov. Upise v matični register bodo začele izvajati upravne enote. Ukrajina je ponoči vnovič napadla rusko energetsko infrastrukturo. V napadih z droni sta bili zadeti naftni skladišči v Stavropolu in Tveru, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ruske regionalne oblasti so poročale o požaru na tamkajšnjih naftnih objektih. Kreml pa je opozoril, da bodo napadi le podaljšali vojno. Francoska in maroška nogometna reprezentanca bosta na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi odprli četrtfinalne boje. Francozi in maročani bodo za polfinale igrali v Bostonu, tekma se bo začela v 22. uri po slovenskem času. Zmagovalec francosko-maroškega obračuna bo v polfinalu igral proti zmagovalcu tekme Španija-Belgija. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Blaž Šter.
3: Popoldne bo delno jasno. Od severa se bo oblačnost povečala. Verjetno za kakšno ploho bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najnižje jutrene temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj. V soboto bo spora večinoma sončno. Popoldne pa bodo krajevne ploho. Lahke nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
7: Dobar dan.
8: Na Radiu Ptuj.
9: Dobre novice, posledice prometne nesreče na štajerski avtocesti proti Mariboru med Šempetrom in Žalcem so odstranili. Sicer nekaj zastoja še ostaja, zastoje pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konicami ter proti Avstriji med počivališčem Pesnica in mejnim prehodom Šentil. Pa tudi na primorski avtocesti so zastoji v obe smeri med Razdrtim in Postojno in na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Rudnik in razcepom Malence. Zaprta sta sicer izvoz in uvoz Postojna na primorski avtocesti iz Kopra proti Ljubljani ter uvoz Postojna proti Kopru zaradi del. Odprt je samo izvoz Postojna v smeri Kopra, obvoz pa je možen preko priključkov Razdrto in Unet. Za vse, ki greste v to smer, če ste na poti strpno, varno in previdno, o gnečah, nesrečah in zastojih pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
10: Bodimo varni.
9: In tudi na Ptuju skoraj 5:45. Gremo. In pozitivno. Ja, se fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive, vedno in vse povsod. Rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjavi, moram priznati. No. Nisem dolgo odrasla oseba, marsikdo verjetno sploh ne bi priznal, da sem, ampak v tem času pa sem opazil eno podrobnost. Včasih imam občutek, da moramo skozi nekaj delati, nekam hiteti, nekaj reševati in pride en tak dan, ko se malo stavimo, ko si rečemo, pa sej ni treba danes vsega rešiti. In ravno danes je tak dan, ko smo lahko malo na izi, ker se po enem dnevu pauze končno spet vrača nogomet. Tako da danes spet bomo selektori, spet bomo sodniki in komentatorji na koncu vedno bolj pametni kot vsi ostali na igrišču. Juhu!

0: Zlatorogov ruzak.
1: A ja, veste, kaj je meni najbolj všeč pri hribih? Gor nihče ne hiti. Vsi imamo čas za en dober dan, za eno šalo, za eno fotko in ravno zato se vedno tako rad vračam. Še dvakrat gremo spat, potem pa se v soboto 11. julija med 9:30 zjutraj in 14:00 dobimo na Šmohorju nad Laškim na odru Rok Piletič pa Bipop in ansambl Glas. Po hribovski zabavi pa se skupaj preselimo še na festival Laško pivo in cvetje. In če mene vprašate, to je ena tistih sobot, ki si jih res zapomniš. Na Šmohorju bodo tudi letos z nami solarne klopi energije. Plus, mimo grede, če vam bo med vsemi selfi zmanjkali baterije na telefonu, brez skrbi, tam boste lahko napolnili telefon in si hkrati privoščili še kratek oddih. Pred soboto pa še današnji Zlatorogov ruzak. Na Facebooku in Instagramu v Ritmu Pozitive vas čaka Tinkara Fortuna iz skupine Bipop. Skočite na naše Facebook ali Instagram, poglejte njen izziv, komentirajte ali všečkajte video in že ste v igri za

0: in na družbenih mrežjih v ritmu pozitive. Do sobote pa se veste, še dvakrat spimo, pol pa šmohor.
1: To soboto gremo na šmohor, z vami bomo pele in plesale tudi bipop.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Ja, vse informacije tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si, sicer pa v nadaljevanju našem ritmu prihaja ena najlepša poletna dilema. Eni pravijo, da je na plaži najlepše plavati, drugi prisegajo na poležavanje, tretji, ko mi čakajo sladoled, eni se radi nagledamo lepih poletnih teles, čeprav eden najlepših občutkov z plaže pa je takrat, ko po 3 urah končno ugotoviš, da pesek ni samo na brisači, ampak tudi v avtu, pa v nahrbtniku, pa na copatih, še doma ga najdeš naslednji torek. Kaj pa je vam najlepše na plaži?

Pazi da jo, ambasadori pozitive skupina Kingston v nadaljevanju. Pa Careless Whisper slišimo in Ed Sheeran bo v naši družbi še pred pol peto za popolno četrtkovo vzdušje v našem ritmu, že čez nekaj sekund. Dobro.

0: Akcija v Šmigot pohištvu. Sedežne garniture smo znižali do 35%. Vse otroške sobe Alples pa kar za 20%. Ne zamudite odličnih prihrankov. Šmigot pohištvo. Ptuj, Maribor in Slovenska Bistrica.
1: Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz Zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju. Šumare v četrtek 16. julija ob 20. v Mariborskem ljudskem vrtu čaka zgodovinska prva domača evropska tekma. Vabljeni v ljudski vrt podprete rdeče bele na povratno tekmo prvega kroga kvalifikacij za Ligo Evropa. Vstopnice so že v prodaji na vstopnice.nkaalumini.net. Vsi v ljudski vrt.
2: Gremo za naše.
3: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
6: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: lokalno.
1: Dobar dan. Nogometaši Aluminija bodo danes začeli evropske nastope. Sploh prvo evropsko potovanje bodo začeli v Moldaviji, kjer bodo ob 19. na prvi tekmi prvega kroga kvalifikacije Evropske lige gostovali pri Šerifu iz Tiraspola. Trenerja Juro Arsiča čaka težko delo, saj je ekipa v poletnem prestopnem roku doživela in še doživlja drastične spremembe. Povratna tekma bo prihodnji četrtek v Mariborskem ljudskem vrtu, saj stadion Kidričevem ne ustreza standardom Evropske nogometne zveze za evropska tekmovanja.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Mislinje 24, Krško 25, Šoštanj, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Novo mesto in Lenart 26, Maribor pa 27 stopinj. Popoldne še delno jasno, proti večeru pa več oblakov. Temperature danes do 29, na Primorskem do 31 stopinj, jutri precej jasno in toplo, zjutraj okoli 15, čez dan pa se pogrejemo do 32 stopinj, sobota popoldne nekoliko bolj spremenljiva, nedelja pa stabilna in sončna.
5: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
4: Previdno, zastoj je na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in Slovenskimi Konicami ter proti Avstriji med počivališčem Pesnica in mejnim prehodom Šentilj. Zastoj je tudi na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med priključkom Rudnik in razcepom Malence in na severni obvoznici proti Zadobrovi med Novimi Jaršami in Zadobrovo. Zaprt je tudi izvoz na priključku Ljubljana Center, mimo grede na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari. Od danes pa do predvidoma konca julija pa bo zaprt tudi vvoz Ljubljana Center proti Kozarjam. Kje so policisti, če ste jih opazili? Dobrodošli na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: 3 minute so čez pol peto v našem ritmu in očitno danes lahko vse prodaš. Res vse. Sploh, če si Taylor Swift. Bodite pozorni, če ste znani in imate namen se poročiti po poroki Taylor Swift. Je en model pobral smeti okoli prizorišča, ampak ne tako, kot to delamo mi, ko rečemo, dej to stran vrš. Ne. On je to zapakiral. Pokrovčke, pa slamice, bombone, celo eno izgubljeno AirPod slušalko. Vsako stvar je zaprl v svojo prozorno kocko in prodajal za 20 evrov. In najboljši del, folk je razgrabil vse. Tako da, samo še en dokaz, da od nekoga smeti so nekomu zlato. Če pa so Taylor Swift, so pa očitno že skoraj da nepremičnina.

0: Zlato rogov ruza.
1: Okay. Če mene vprašate, da je poletje uspešno samo takrat, ko imaš potem jeseni kaj za pripovedovati. Jaz imam občutek, da bomo po šmohorju spet imeli kar nekaj zgodb, tako da bo kar uspešno poletje. To soboto 11. julija med 9:30 zjutraj in 14:00 se dobimo na šmohorju nad Laškim. Čakajo nas Rok Piletič, pa Bipop in ansambel Glas. Pol se pa vsi skupaj preselimo še v dolino na Laško pivo in cvetje. En hrib, dva vrhunska dogodka in cel kup dobre volje. Na šmohorju bodo tudi z vami varuh zdravja Vzajemna, pa delamari z zdravimi proteini za vse ture in avanture ter društvo AED, kjer boste lahko izvedeli več o prvi pomoči in pravilni uporabi defibrilatorja. In lepo je, ko domov odneseš ne sam spomine, ampak tudi kakšno koristno znanje. Zdaj pa preden pride sobota, ne pozabit še na današnji Zlatorogov ruzak. Na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive vas čaka Tinkara Fortuna iz skupine Bipop. Vi si pogledajte video, komentirajte ga ali ga pa všečkajte in že ste v igri za današnji darilni paket Laško. Ob 18. uri razglasimo današnjega nagrajenca. Sicer pa kaj, še dvakrat gremo spat, potem pa gremo na šmohor in jaz iskreno komaj čakam, da se spet srečamo v gribi.
2: To soboto gremo na šmohor, z vami bomo pele in plesale tudi Bipop.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Komaj čakam, da še Tinkaro pocukam za rokav. Sicer več informacij tudi na spletni strani ritmopozitive.si. Pred peto pa prihaja na pesem, pri kateri skoraj vsak misli, da govori o veri. Pa sploh ne, ta izraz Losing my religion je na ameriškem jugu dejansko en star pregovor in pomen, da izgubljaš živce, da si čist na robu ali pa da te nekdo tako zmede, da ne veš več, kaj bi sam sabo. Ko če greš na dopust, taščo? Niste me videli, se smejate. Res ne. Losing my religion v nadaljevanju pa Nina Pušlarina. Irena Tratnik še pred peto. Popolnost duši v našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
1: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
2: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
3: V Štajerskem tedniku.
4: Kaj bo nastalo na novem gradbišču v središču Gorišnice? Katera naša živilska podjetja so prejela državni denar za modernizacijo? In kdaj bo sanirana javna sramota na Ptujski gori? Udrta kolesarska steza.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Stevanović za referendum o članstvu Slovenije v NATO. Vlada ustanovila strateški svet za gospodarstvo. Popoldne bo delno jasno. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je danes menil, da bi bilo treba preveriti razpoloženje ljudi glede članstva v zvezi NATO in pri tem predlagal, da bi referendum o članstvu Slovenije v zavezništvu izvedli hkrati z jesenskimi lokalnimi volitvami. Prav tako je izrazil nasprotovanje pošiljanju denarja v Ukrajino, saj da je 44 milijonov evrov bolj potrebnih Sloveniji. Vlada je danes ustanovila strateški svet za gospodarstvo in imenovala člane. Svet, ki bo posvetovalni organ vlade, bo kot predsednik vodil Marko Lotrič, med člani pa so med drugim Igor Okrapovič, Marko Bitenc, Blaž Brodnjak, Jure Knez, Gregor Makucin, Ivan Simič. Namen njegove ustanovitve je vladi zagotoviti neodvisen strokovn in dolgoročno usmerjen posvetovalni organ, ki pomaga pri oblikovanju gospodarskih politik. Slovenskega raziskovalca na področju strukturne biologije in člana Avstralske akademije znanosti Boštjana Kobeta so izvolili za člana Britanske znanstvene akademije The Royal Society, najstarejše neprekinjeno delujoče znanstvene akademije na svetu. Postal je drugi Slovenec v zgodovini, ki je prejel to priznanje. Prvi je bil Janez Vajkard Valvazor. Evropski poslanci so na današnjem glasovanju podprli začetek pogajanj svetom Unije glede predloga za vzpostavitev digitalnega evra. Prvi krog pogajanj z irskim predsedstvom Sveta Evropske unije, ki zastopa države članice, naj bi potekal kratkem. Ob tem poudarjajo, da digitalni evro ne bo nadomestil gotovine. Francoska in maroška nogometna reprezentanca bosta na svetovnem prvenstvu v ZDA Mehiki in Kanadi odprli četrtfinalne boje. Francozi in maročani bodo za polfinale igrali v Bostonu, tekma se bo začela v 22. uri po slovenskem času. Zmagovalec francosko-maroškega obračuna bo v polfinalu igral proti zmagovalcu tekme Španija-Belgija. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Blaž Šter.
3: Popoldne bo delno jasno. Od severa se bo oblačnost povečala. Verjetno za kakšno ploho bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najnižje jutrene temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj. V soboto bo sprva večinoma sončno. Popoldne pa bodo krajevne ploho. Lahke nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Emu Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Sočno in ugodno, svinski kare brez kosti, 57% ceneje. Cvetača, kar 50% ceneje. Za ledeno razvajanje, Kornet Schwarzwald Gelatissimo, samo €99. Ne spreglejte, ta petek in soboto ob nakupu nad 75 evrov prejmete dva kozarca Delimano Prisma gratis. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Sproščeno popoldne na Radiu Ptuj.
3: Previdno zaprta je glavna cesta Velenje-Dravograd pri Paki zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konicami ter proti Avstriji med počivališčem Pesnica in mejnim prehodom Šentil. Zastoji tudi na Primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno in na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Rudnik in razcepom Malence in tudi na Ljubljanski severni obvoznici so zastoji proti Zadobrovi med Novimi Jaršami in Zadobrovo in naprej po Štajerski avtocesti tudi do priključka Šentjakob. So zastoji zaprta pa sta izvoz in uvoz Postojna na Primorski avtocesti iz Kopra proti Ljubljani ter uvoz Postojna proti Kopru. Zaradi del odprt je samo izvoz Postojna, smer Koper obvoz pa je možen preko priključkov Razdrto in Unec, če greste v tej smeri. Sicer pa strpno in previdno, če ste na poti, o radarjih in o policijskih kontrolah pa nas obveščajte na brezplačno 08013 02.
0: Bodimo varni!
3: In tudi v Šentjurju 7 minut čez 17. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive, nasmejano razigrani rock reženu šarojsi Luka Žerjav. In zdaj tisti čas, ko se zunaj dela, če ni prevroče in ko sosed pomaga sosedu. Nekdo drži lestev, drugi prinese pivo, vse gre lažje tako in to je normalno, to je življenje. Ampak meja pa obstaja. In tudi piše črno na belem, če pomagaš brez da kaj pričakuješ nazaj, je to usluga. Če pa zameno dobiš nekaj, recimo, da preskočiš vrsto ali prideš do nečesa, česar drugače ne bi, to pa ni več usluga, to je že korupcija in veste kaj je najbolj nevarno, ne? Da se nam včasih zdi čist nedolžno, dokler ne ugotovimo, da smo zaradi tega mi tisti, ki čakamo.

0: časa.
1: Jaz imam občutek, da se bo v soboto na Šmohorju zgodila ena zelo zanimiva stvar. Veliko ljudi bo prišlo prvič domov, pa bodo šli z mislijo, ja kako pa to, da nisem prišel že prej na to. Še dvakrat gremo spat, pa se bo v soboto 11. julija med 10:30 in 14. uro dobimo na Šmohorju nad Laškim. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli Rok Piletič, pa Bipop in ansambl Glas. Potem pa se hribovska zgodba nadaljuje še v dolini na festivalu Laško pivo in cvetje. In še ena zanimivost. Če boste letos na Šmohorju zbrali četrti žig, boste že lepo na poti do naziva Ambasador Laško gremo hribe 2026. Vsak žig je dejansko en lep spomin več. Preden pride sobota, skočite še na Facebook ali Instagram v Ritmu Pozitive. Danes vas tam čaka Tinkara Fortuna iz skupine Bipop v Zlatorogovem Ruzaku. Oglejte si video, ga komentirajte ali všečkajte in že ste v igri za darilni paket Laško. Današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri na družbenih omrežjih v Ritmu Pozitive, zato imejte telefone blizu. Jaz pa res upam, da se v soboto srečamo, ker če me zagledate na poti brez zadržkov, rečete živjo, pocukajte za rokav, hrib je vedno lepši, ko ga deliš z dobrimi ljudmi. Gremo hribe
2: prav vsi. To soboto gremo na Šmohor, z vami bomo pele in plesale tudi Bipop.
3: Gremo hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Tako, in še več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitiv.si. Zdaj pa pred 17:30 ena pesem, ki je nastala dejansko med enim sproščenim večerom. Autori so po večeri že skor da nehali delati in so se pripravljali na ogled enega filma. In producent te pesmi je mimo grede začel brenkati na kitaro. Nekdo je zamrmral to melodijo in iz tistega, ajde, še 5 minut pa gremo, iz tistega trenutka se je rodil refren ene največjih uspešnic lanskega leta.

Skoraj da že ni nastala, potem pa so dodali tale zbor v zadaj in pesem je šla v produkcijo. Ordinary v nadaljevanju pa Michael Jackson, še ena klasika. Kralj popa se nam pridruži z uspešnico They Don't Care About Us. Ne jed nikamor, vrhunska glasba prihaja v nadaljevanju našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregate in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Au, au,

0: Wow! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
1: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kucinter Ptuj. Nič 80-3459.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
3: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensko-romantičnem Šarengradu in zakaj se ostrici ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
4: Dober dan.
5: Največje uspešnice vseh časov. V ritmu pozitive.

0: lokalno.
1: Dobar dan. Policisti ponovno opažajo pojav tatvin strani oseb, ki od hiše do hiše prodajajo različne predmete. Te osebe zamotijo lastnike, izkoristijo njihovo nepazljivost in kradajo denar, zlatnino ali druge vrednejše predmete. Policisti zato vsem svetujejo, da ne spuščajo neznancev notranjost domov, zaklepajo vrata in so pozorni na morebitna sumljiva vozila ali osebe v okolici. Če opazite sumljive osebe ali vozila, o tem nemudoma obvestite policijo na številko 113. S previdnostjo je moč morebitne tatvine preprečiti.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Mozir je Lenart Polzela Pragarsko 26, Šmarje pri Jelšah, Žalec, Krško in Metlika pa 27 stopin danes, delno jasno. Potem od severa pride več oblačnosti, plohe so malo verjetne, ampak niso izključene. Danes do 29 na Primorskem do 31 stopin, jutri sončno in toplo, zjutraj okoli 15, čez dan pa se pogrejemo do maksimalno 32 stopin, sobota popoldne potem z več plohami in nevihtami, nedelja pa spet bolj mirna in topla.
5: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
4: Gremo na ceste. Previdno. Zastoje na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konicami, pa na Primorski avtocesti prav tako zastoj proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Sicer pa zaprtje izvoz na priključku Ljubljana Center na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari. Od danes pa do predvidoma konca julija pa bo zaprt tudi uvoz Ljubljana Center proti Kozarjam. Kje so policisti, če ste jih opazili, jih zašpecajte na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni!
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: 3 minute so čez pol šesto v našem ritmu in če mene kdo vpraša, kaj jaz priporočam za eno res lepo poletno soboto, jaz brez razmišljanja rečem šmohor. Tam dobimo vse, mal gibanja, veliko smeha, odlično glasbo, pa še občutek, da smo vikend res dobro izkoristili.
3: Zlatorogov Ruza.
4: Zato še enkrat povabila v to soboto 11. julija med 10:30 in 14. uro se dobimo na Šmohorju nad Laškim. Za glasbo bodo poskrbeli Rok Piletič, pa Bipop in ansambel Glas po programu, pa se skupaj preselimo še na festival Laško pivo in cvetje, en hrib, dva dogodka in en res lep poletni dan. Preden pa odštevamo do sobote, pa vas danes čaka še Zlatorogov Ruza. Kaj to? Na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive je objavljen video, v katerem izziv opravlja Tinkara Fortuna iz skupine Bipop. Ta video si poglejte, napišite komentar ali pa stisnite všeček in že ste v igri za darilni paket Laško. Današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive, zato po šesti ne pozabite pokukati na družbena omrežja. Bom pa rekel sam še tole. Res sam še dvakrat zaspimo in se vidimo na Šmokorju in če boste slišali koga, ki se že odaleč na ves glas meji, obstaja velika možnost, da sem to jaz. Se vidimo!
8: To soboto gremo na Šmohor, z vami bomo pele in plesale tudi Bipop.
9: Gremo v hribe, prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

Nevarna, ampak če se mi skrini danes, največja nevarnost ta, da si po službi rečemo, sam za 5 minut se bomo legli in se zbudimo ob 9 zvečer, nimamo pojma, kjer dan je, to je dangerous v ritmu pozitive. Dobrih 15 minut do 6, ampak ta nevarnost ne bo danes, a ne danes, ne četrtek je, vikend že mežika iza ovinka in danes je eden tistih večerov, ko se res splača ostati po konci. Ob 10 nas na svetovnem prvenstvu čaka tekma Francije proti Maroku. To niso tekme, ki jih gledamo z enim očesom. To so tekme, kjer ob vsakem proti napadu stanemo skalča, ko da smo selektori. In če nas spremljate nogometa, ma tudi prav, vzemte si en večer po svoje, ker si ga zaslužite. Pejte na sprehod, pejte na sledoled, na balkon ali pa na teraso ali pa pred vrata. Glavno je, da si vzamemo čas zase, ker poletje gre vedno malo prehitro mimo. Ampak samo pozorilo, ne? Če boste danes komu mal predolgo gledali v oči, ne recite, da vas nisem opozoril.

0: Shawn Mendes in Camila Cabello, Passegno, Rita Pricaio, una delle vani precesto, Palocciuscia McNeil, Someone Loves You Honey, si cerpa najbo četrtko večer po vašem okusu, najbo krasen, najbo strasten, najbo ravno pravdivi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive!
1: Tednik. V novi številki ne prezrite.
2: Nogomet. Mešani občutki pred zgodovinskim gostovanjem Šumarjev. Prvi lokalni derbi v tretji ligi v tretjem krogu. Atletika. Ptujska atletinja izboljšala državni rekord ptujske atletinje. Jadralno letalstvo. Filip Teovidovič in Matic Kramberger. Že prvi dan sva pristala na Nivi.
1: Športni tednik. Da boste vedeli več.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Obvestilo za vinogradnike. Čas je za drugo zatiranje ameriškega škržatka, prenešalca zlate trsne rumenice. Priporočamo uporabo insekticida Maurik. Insekticid Maurik je na voljo tudi v manjšem pakiranju za 1000 trsov. Svetuje Karsija.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Danes izpostavljamo. Novi razpis za izvajalca del krožišču pri minorijskem samostanu šele drugo leto. Dupleku bodo obnavljali občinsko zgradbo. Zaradi hude gnilobe čebel je zalege odrejena prepoved premika čebel. Vzrok za prekinitve električne energije v Kungoti pri Ptuju predvsem stik ptic z elektroenergetskimi napravami. Judo klub Gorišnica praznuje. Franc Pukšič je 21 dni na dobrodelni poti za dečka Teja. Preglejmo podrobneje. Na drugi ponovljeni razpis Direkcije za infrastrukturo za ureditev krožišča pri minorijskem samostanu na Ptuju sta ponudbi oddala cestno podjetje Ptuj ter javne službe Ptuj skupaj s podjetjem Hermes GP. Oba v vrednosti nekaj več kot 1,7 milijona evrov, kar je več kot je za projekt na voljo denarja. Vodja sektorja za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost na Direkciji za infrastrukturo Liljana Herga.
4: Obe ponudbi sta bili previsoki. To je seveda naročnik oziroma komisija ugotovila in skladno z 29. točko prvega odstavka zakona javnih naročilih sta v bistvu obe ponudbi nedopustni, saj bistveno presegata naročnikova zagotovljena sredstva in tudi ocenjeno vrednost projekta. Moramo pa v prihodnje izvesti novelacijo DIP-a za dvig izhodiščne vrednosti projekta in seveda potem sprožiti nov postopek oddaje javnega naročila za ponovn izbor izvajalca za krožišče pri minorijskem samostanu.
3: Hergova pravi, da bodo z novelacijo DIP-a in rebalansom državnega proračuna takoj poskušali zagotoviti sredstva za krožišče in bi tako novi razpis za izvajalca del lahko objavili prihodnje leto. Občinsko zgradbo v občini Duplek čaka energetska sanacija. Kaj vse bodo uredili, pojasni župan Mitja Horvat.
5: Tudi naša srednja občinska stavba, kjer imamo sedež občinske uprave in tudi sam kot župan sem tukaj, je dotrajana in z obnovo stavbnega pohištva in ostrešja in seveda tudi toplotnega ovoja bo tudi ta objekt energetsko saniran in osvežen, pomlajen in na nek način bo to tudi precejšna pridobitev za vse nas.
3: Z energetsko sanacijo bo občinska stavba dobila drugačen izgled in prihranila tudi na potrošeni energiji, dodaja župan Horvat. Zaradi ugotovljene hude gnilobe čebelje zalege žariščem okuženem čebeljaku v katastrski občini Formin je z odločbo odrejena prepoved premika čebeljih družin, čebel oziroma matic s premjevalkami med čebeljaki. Kateri ukrepi so predpisani v primeru pojava bolezni, pojasni Igor Horvat, vodja oddelka za zdravstveno varstvo in zaščito živali pri inšpekciji za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin območni urad Ptuj.
6: V okuženem čebelnjaku, kjer se bolezen potrdi, se odredijo ukrepi, v prvi fazi se naredi zapora, torej se prepove premikanje čebel iz in na. Potem se pa je potrebno upraviti, mi temu rečemo, sanacijo čebelnjaka, torej vse te panje, kjer se je potrdila, se neškodljivo uničijo, torej čebele, satje, oprema, vse, kaj je prišlo v stik z temi okuženimi čebelami. Največkrat se to izvede z sežigom, ker v ognju se tudi spore uničijo, potem pa mora čebelar izvesti dezinfekcijo čebelnjaka, torej da se očisti, mora izvajati stroge higienske ukrepe, ne sme premikati čebel, mora skrbeti za to, da ne pride do rojenja, ropanja, torej ukrepi, s katerimi ne bi privabilo druge čebele ali pa da bi čebele zapuščale okužen čebelnjak.
3: Prepoved premika čebel velja za čebelnjake postavljene v katastrskih občinah Podgorci, Oslušovci, Cvetkovci, Trgovišče, Gorišnica, Zamušani, Formin, Gajovci, Mala Vas in Hrastovec, ki so okoli okuženega čebelnjaka po meru 3 km oziroma v preletni razdalji glede na konfiguracijo zemljišča. Poslušalci iz Kungote pri Ptuju so nas že večkrat obvestili o večkratnih vsakodnevnih prekinitvah električne energije. Ponovno smo se obrnili na Elektro Maribor, kjer so pojasnili, da so v zadnjem obdobju na srednje napetostnem izvodu Zlatoličja in RTP Breg zaznali povečano število kratkotrajnih in dolgotrajnih prekinitev v oskrbi z električno energijo. Ob zaznavi dogodkov smo nemudoma izvedli aktivnosti za ugotavljanje vzrokov motenj in izboljšali zanesljivosti obratovanja omrežja. Ker so se prekinitve kljub izvedenim ukrepom še naprej pojavljale, smo nadaljevali s podrobnimi analizami dogodkov, pregledi vodov ter izvedli dodatne prevezave na srednje napetostnem omrežju. Na podlagi dosedanjih ugotovitev je bilo ugotovljeno, da so vzroki za prekinitve različni, pri čemer prevladujejo zunanji vplivi, predvsem stik ptic z elektroenergetskimi napravami ter vplivi vegetacije v bližini omrežja, so pojasnili za Radio Ptuj. Judo klub Gorišnica praznuje 40 let delovanja, obenem pa obeležujejo 50 let juda v kraju. Predsednik kluba Bojan Purgaj o začetkih pravi.
7: Vse skupaj se je začelo leta 1976, ko je Franc Nasko imel vizijo, da pripelje judo v Gorišnico. On je že takrat vedel, da bo judo v Gorišnici sigurno uspel. In je pred 50 leti začel z organizirano vadbo juda v Gorišnici. V 10 letih, ko še so trenirali pod sekcijo judo kluba Drava, so začeli dosegati vidne uspehe tudi na državni ravni in tako je dozorela ideja, da se osamosvojijo. Tako so leta 1986 ustanovili svoj klub, judo klub Gorišnica in od takrat naprej traja 40-letna uspešna zgodba judo kluba.
3: Jubileje bodo slovesno obeležili v soboto v športnem parku Gorišnica. Nekdanji župan in politik Franc Pukšič je pred 20 dnevi začel izjemno dobrodelno kolesarsko pot od norveškega Nordkapa do Ptuja. Na približno 5000 km dolgi poti zbira sredstva za dečka Teja iz okolice Ptuja, ki se bori z redko genetsko boleznjo in nujno potrebuje drago gensko zdravljenje v ZDA. Za Radio Ptuj je Pukšič dejal.
8: Jaz s pomočjo kolesarjenja, prekolesaril sem Norveško, Švedsko, Finsko, to pomeni Skandinavija je za mano. V tem trenutku, ko me kličete, sem sicer prestopil mejo iz Estonije v Latvijo, tako da sem že na tej strani preko 2300 km in preko 18000 višinskih metrov. Moram povedati, da od teh 20 dni je bilo 15 dni zelo težkih.
3: Prvih 20 dni je bilo vse prej kot lahkih. Spremljali so ga zahtevni vremenski pogoji, od dežja, vetra, dolge etape in številni izzivi, a na poti ga vodi en sam cilj, pomagati Teju do zdravljenja. Franc Pukšič verjame tudi v izpolnjene obljube podjetij, ki so napovedala svojo podporo akciji. Vsak prispevek, velik ali majhen, pomeni korak bliže cilju. Več informacij o njegovi dobrodelni poti najdete tudi na spletni strani Radia Ptuj. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 14. julija za krajevno organizacijo Rdečega križa Rogoznica. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo o uri prihoda. Na številko 051 615 124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odzem krvi.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 86. letu se je poslovila Marija Vidovič iz Spodnjega Leskovca 25, nazadnje stanojoča v domu upokojencev Ptuj. Pogreb bo jutri 10. julija ob 14. uri na Leskovškem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 12. uri. Molitev za pokojno bo v cerkvi danes ob 19. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo korist farne cerkve. V 86. letu se je poslovila Marija Vidovič iz Spodnjega Leskovca 25, nazadnje stanojoča v domu upokojencev Ptuj. Pogreb bo jutri 10. julija ob 14. uri na Leskovškem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 12. uri. Molitev za pokojno bo v cerkvi danes ob 19. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist farne cerkve.
2: Radio Ptuj.
3: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
4: Skok v zakonski jarem.
5: Skok s padalom.
6: Skok čez plot.
3: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
7: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
8: Vabljeni na tradicionalni gobarski praznik v Žamencih. V soboto 11. julija gobarjada s kuhanjem golaža, animacijami za otroke, razstavo gob ter zabavo z ansamblom Odlom in Mladi Gamsi. V nedeljo 12. julija ob 11. srečanje mopedov Tomos, od 14. ure dalje pa kulturno-zabavni program z ansamblom Odlom in Čuki. Prireditev bo v vsakem vremenu. Se vidimo na gobarskem rajanju v Žamencih.

0: dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Danes lahko kar pripravite robčke in servete, ker bomo skupaj brisali sline. Govorili bomo namreč o kulinariki in dobrotah, ki jih pripravljajo v turističnem društvu Polenšak, z njimi pa hkrati ohranjajo tudi tradicijo in dediščino. Moja gostja je gospa Simona Varju-Hojnik, članica upravnega odbora turističnega društva Polenšak. Gospa Simona, kako pomembna je ta kulinarična dediščina in katere stvari torej vse pripravljate pri vas, če jih morda lahko kar nekaj našteva?
2: Ja, kulinarična dediščina je prav tako pomembna kot vsa ostala dediščina, ki jo ohranja turistično društvo. V tem se moramo pohvaliti, da je dediščina naših prednikov zelo bogata v kulinaričnem pogledu, tako da na naši razstavi, ki je v sklopu samega praznika žetve, predstavljamo različne dobrote. Najprej bi omenila kruh, več vrst kruha, to je rženi, mešani, koruzni kruh, tudi dodana različna semena, ajdo kruh, kostanjo kruh, psadni in čebulni. Moram reči, da naše gospodinje imajo kar pester izbor teh svojih receptov. Ni pa samo kruh tisti glavni element na tej razstavi, dobrot so tudi seveda potice, ki so značilne in bogate tudi v našem kraju. Zraven orehovih nadevov imamo tudi makovo, rožičevo, pehtranovo, marmeladno, skutno, lešnikovo, kakavovo, lahko bi še naštevala več. Jaz pravim, da je vsaka potica neki osebni podpis gospodinje. Kajti recepti so si podobni, ampak vsak izdela po svojih merilih in metodah. Zraven tega so tudi večinoma kvašene stvari, to so kakšne majhne, v bistvu rogličke z raznimi nadevi, potem imamo tudi slancate, slanike, krofe, zelo zanimivi so izdelki gob iz testa, kar dve naše članice zelo lepo priredita kot eden delček gozda na sami razstavi. Moram reči, da je sadni kruh prav tako deležen velike pozornosti, še bolj pa bosman, ki je nekako bil včasih ženitvena pogača.
1: O, to pa je kar zanimivo in nenavadno ime, bi jaz rekel, dajte nam več povedati o njem.
2: Se pravi, na poroke so ljudje prinašali vsak svoj bosman, ki so ga seveda bogato okrasili, takrat torce ni poznalo, zato so seveda bile te dobrote toliko bolj pomembne. Imele so tudi različne oblike in zanimiva je tudi anekdota, da so po treh dneh, ko bi naj ohcetih šle k koncu, nekako ob bosmanih, ki so si ga imeli po načelu reži in razdeli, še prikazali razne običaje, ki so jim godci nekako z svojimi glasbenimi vložki nakazovali, kaj morajo prikazovati, ali sejanje ali oranje, kar je meni bilo zelo zanimivo, to se sicer več ne ohranja. Pri nas imamo bosmane okrašene, tako da nekako probamo tudi tradicijo vsekakor ohraniti. Vsekakor pa bi na koncu rekla, da kraljica vseh dobrot pri nas je pa vsekakor polenska gibanica.
1: Je to pa prav zagotovo in več o njej bova povedala tudi v nadaljevanju oddaje.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Dobrodošli nazaj. Danes gospo Simono Varjuh-Hojnik iz turističnega društva Polenšak govorimo o kulinarični dediščini. In greva kar k kraljici vseh dobrot, to je Polenška gibanica. Povejte nam kaj več o njej.
2: To je znana zelo jed, ki je bila včasih samostojna jed. Danes je to kot sladica, praktično pripravljala pa se samo ob velikih priložnostih. Se pravi ob pomembnih dogodkih, tudi kot je god, ki je bil bolj praznovan kot sam rojstni dan danes. Potem tudi ob težkih delih na polju, predvsem žetvah, kjer je gospodinja nekako nagradila delovno silo, bi rekli te, ki so sodelovali pri pospravljanju ali pri pripravljanju bilo česa, kar je na kmetiji bilo pomembno, zato bogato pojedi.
1: No pa če še malo opiševa, kakšne sestavine rabimo za njo in kako izgleda, da bojo si lahko poslušalci boljše predstavljali?
2: Ja, polenska gibanica je narejena iz vlečenega testa, je okrogle oblike, delana na lesenem loparju. Zanimivost naše gibanice je, da ko naše gospodinje testo razvlečejo, ob koncih pristrižejo. To je pomembno za tega, ker se s tem potem tudi pokriva nadev, katerega dajo na sredino in je približno kilo skutnega nadeva v sami gibanici. Potem gibanico s temi trakovi, ki so v koncu testa še bolj nategnejo in prekrijajo samo gibanico, ki jo na koncu premažemo z takim kisla smetana in jajca nadevom in potem pripravimo za peko v peči, kjer so se včasih polenske gibanice večinoma pekle v krušnih pečeh, danes mi to ne uspemo več, redko jo sicer spečemo, ampak je zanimanje na prazniku žetve tako veliko, da smo temu priredili tudi prostor, da imamo 6 peči, kjer nekako potem uspemo zadovoljiti potrebam in želji naših obiskovalcev, da jim uspemo tole polensko gibanico pripraviti.
1: Je kdaj pa so recimo sploh potem prvič naredili polensko gibanico?
2: Moram reči, da je zgodovina polenske gibanice zelo dolga. Nekje konc 18. v 19. stoletje so se znajdejo prvi zapisi o tej gibanici, kjer je se z leti tudi spreminjala, ampak v osnovi je recept ostal isti. Takrat so romari, ki so prihajali na naš konec v cerkev Marijinega obiskanja, nekako zabeleženo je, da je v 19. stoletju bila enormna številka 40.000 obiskovalcev, nekako v tem času poskusili to našo dobroto in od takrat dalje se zanimanje za polensko gibanico širi. Moramo reči, v zadnjem času je tudi presegla meje, ne samo občine, ne samo Slovenije, v tujino, v svet, kajti lani, ko je zadišala sveže pečena gibanica po Pogačarjevem trgu, moram reči, da so tujci bili navdušeni nad tem, kaj znamo.
1: Wow. Pa imate recimo vi kaj namen spreminjati oziroma ste ji poskusili že dodati tudi kakšno sestavino?
2: Naša dolžnost, da ohranimo gibanico takšna kot je. Kajti to je tisti naš osnovni namen, ohranjati preteklost sedanjosti. Tako da po nekih izboljšavah nikoli nismo niti razmišljali, niti probali izvesti, ker ne vidimo potrebe. Zanimanje in želja po polenski gibanici je vsako leto zelo velika. Ponavadi se speče gibanic od 800 do 1000, kar pomeni, da so ljudje zelo željni te gibanice. Moram pa reči, da jo pečemo 3-krat na leto, se pravi na cvetno nedeljo, praznik žetve in na Martinovo. S tem hočemo tudi ljudem pokazati, da enostavno ohranjamo tudi tisto izročilo, ki je bilo, da je bila namenjena res samo za posebne priložnosti.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Dobrodošli nazaj. Danes gospo Simono Varju Hojnik iz turističnega društva Polenšak govorimo o kulinarični dediščini. In greva kar k kraljici vseh dobrot, to je Polenška gibanica. Povejte nam kaj več o njej.
2: To je znana zelo jed, ki je bila včasih samostojna jed. Danes je to kot sladica, praktično pripravljala pa se samo ob velikih priložnostih. Se pravi ob pomembnih dogodkih, tudi kot je god, ki je bil bolj praznovan kot sam rojstni dan danes. Potem tudi ob težkih delih na polju, predvsem žetvah, kjer je gospodinja nekako nagradila delovno silo, bi rekli te, ki so sodelovali pri pospravljanju ali pri pripravljanju bilo česa, kar je na kmetiji bilo pomembno, zato bogato pojedi.
1: No pa če še malo opiševa, kakšne sestavine rabimo za njo in kako izgleda, da bojo si lahko poslušalci boljše predstavljali?
2: Ja, polenska gibanica je narejena iz vlečenega testa, je okrogle oblike, delana na lesenem loparju. Zanimivost naše gibanice je, da ko naše gospodinje testo razvlečejo, ob koncih pristrižejo. To je pomembno za tega, ker se s tem potem tudi pokriva nadev, katerega dajo na sredino in je približno kilo skutnega nadeva v sami gibanici. Potem gibanico s temi trakovi, ki so koncu testa še bolj nategnejo in prekrijajo samo gibanico, ki jo na koncu premažemo z takim kisla smetana in jajca nadevom in potem pripravimo za peko v peči, kjer so se včasih polenske gibanice večinoma pekle v krušnih pečeh, danes mi to ne uspemo več, redko jo sicer spečemo, ampak je zanimanje na prazniku žetve tako veliko, da smo temu priredili tudi prostor, da imamo 6 peči, kjer nekako potem uspemo zadovoljiti potrebam in želji naših obiskovalcev, da jim uspemo tole polensko gibanico pripraviti.
1: Je, kdaj pa so recimo sploh potem prvič naredili polensko gibanico?
2: Moram reči, da je zgodovina polenske gibanice zelo dolga. Nekje konc 18. v 19. stoletje se znajdejo prvi zapisi o tej gibanici, kjer je se z leti tudi spreminjala, ampak v osnovi je recept ostal isti. Takrat so romari, ki so prihajali na naš konec v cerkvi Marijinega obiskanja, nekako zabeleženo je, da je v 19. stoletju bila enormna številka 40 tisoč obiskovalcev, nekako v tem času poskusili to našo dobroto in od takrat dalje vse zanimanje za polensko gibanico širi. Moramo reči, v zadnjem času je tudi presegla meje, ne samo občine, ne samo Slovenije, v tujino, v svet, kajti lani, ko je zadišala sveže pečena gibanica po Pogačarjevem trgu, moram reči, da so tujci bili navdušeni nad tem, kaj znamo.
1: Wow. Pa imate recimo vi kaj namen spreminjati oziroma ste ji poskusili že dodati tudi kakšno sestavino?
2: Naša dolžnost, da ohranimo gibanico takšna kot je. Kajti to je tisti naš osnovni namen, ohranjati preteklost sedanjosti. Tako da po nekih izboljšavah nikoli nismo niti razmišljali, niti probali izvesti, ker ne vidimo potrebe. Zanimanje in želja po polenski gibanici je vsako leto zelo velika. Ponavadi se speče gibanic od 800 do 1000, kar pomeni, da so ljudje zelo željni te gibanice. Moram pa reči, da jo pečemo 3-krat na leto, se pravi na cvetno nedeljo, praznik žetve in na Martinovo. S tem hočemo tudi ljudem pokazati, da enostavno ohranjamo tudi tisto izročilo, ki je bilo, da je bila namenjena res samo za posebne priložnosti.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo. V občini Hajdina so se lotili energetske sanacije domov krajanov Draženci in Skorba. V Ormožu potrdili rebalans proračuna. Ministrica Kirbiš Rojs se je srečala z vodstvom skupnosti občin Slovenije. Ptuj ponosen na novo svetovno prvakinjo v plesu. Preglejmo podrobneje. V občini Hajdina so se lotili zajetne energetske sanacije dveh domov krajanov, doma v Draženci in Skorbi, pove župan občine Hajdina Stanislav Glažar.
2: Delamo čez poletje in sicer dva projekta, ki smo jih prijavili na ministrstvo pristojno. Pred leti smo že energetsko sanirali osnovno šolo in vrtec. Tokrat smo dva javna objekta, ki sta v lasti občine Hajdina. Gre se za dom v Draženci in pa dom v Skorbi. Skupna vrednost projektu je dobrih 800 tisoč evrov. Sredstva bodo delno iz države, delno iz občine. Dela so se že pričela in do konca novembra bodo obe investicije tudi zaključene.
1: Je še povedal župan Glažar. Občinski svet v Ormožu je na zadnji seji potrdil rebalans proračuna za leto 2026. Kot pravi župan Daniel Vrbnjak, je do rebalansa prišlo zaradi uskladitve določenih projektov.
3: Planirali smo sredstva, v hiši imamo ponudbe, tudi nekatere projekte že tudi v fazi zaključka. Nekatere zadeve, investicije se morajo dodatno izvršiti zaradi tega, da lahko pričnemo z posameznimi projekti. Potem imamo tudi proračunsko rezervo, nazaj polnimo, ne je pa mogoče bistvo, na zadeva, ki pa nam manjša kar drastično odhodke, pa na drugi strani prihodke, pa je, da smo v hiši imeli zelo visoko projektno oceno, kar se tiče namakalnega sistema. Seveda smo prijavljali z samo projektno oceno, kasneje je prišla dosti nižja ponudba v hišo in glede na to, da je 100% financirano z strani države, je koliko je odhodkov, toliko na drugi strani prihodka, tako da bistven ne posegamo, bi rekel, z kakšnimi lastnimi sredstvi v sam proračun. Je pa res, da pa vpliva nekaj več kot 640 tisoč evrov na odhodkovniku, tudi na prihodkovni strani.
1: Doslej veljavni proračun za leto 2026, ki je znašal 31,5 milijona evrov, se je z rebalansom zmanjšal za dobrih 695 tisoč evrov oziroma 2,2%. Zdaj znaša 30,8 milijona evrov. Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš Rojs sodelavci se je sestala z vodstvom skupnosti občin Slovenije. Kot so sporočili z ministrstva, so med drugim razpravljali o ključnih vprašanjih lokalne samouprave in regionalnem razvoju. Srečanje je potekalo na bodočem sedežu ministrstva v Mariboru. Glede vzpostavitve pokrajin so se sogovorniki strinjali, da morajo biti rešitve za vzpostavitev pokrajin oblikovane v tesnem sodelovanju z regionalnimi skupnostmi in lokalnimi okolji, ter da pokrajine predstavljajo pomemben dejavnik bolj uravnoteženega regionalnega razvoja Slovenije. Na področju evropske kohezijske politike je ministrica poudarila, da je absolutna prioriteta pospešitev črpanja evropskih sredstev, da Slovenija ne bi izgubila dela razpoložljivih sredstev. Slovenski športniki dosegajo vrhunske rezultate v različnih športnih disciplinah. V sam svetovni vrh se uvrščajo tudi v plesu, kar je konec tedna na svetovnem prvenstvu v Ljubljani zmago v street plesih dokazala 12-letna talentirana ptujska plesavka Eli Kmetec.
4: Presenečena sem, pa nisem pričakovala. Zdaj imamo počitnice, potem pa se spet začne novo leto. Mislim ostati na isti plesni šoli, pa iti drugo leto spet z isto disciplino.
1: Tujčani so na svojo Eli izjemno ponosni, pravi županja Nuška Gajšek.
5: Gre za en res izjemen uspeh, vseeno ne dobimo vsak dan svetovnega prvaka, tako da res iskrene čestitke naši Eli. Drugače pa to pomeni, da mladi res na Ptuju delajo, da imajo pogoje za razno razne treninge, da se športno dejstvujejo in da dosegajo tudi najvišje rezultate. Na to smo zelo ponosni.
1: Je še na sprejemu za Eli v ptujski mestni hiši dejala županja Nuška Gajšek. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.

0: Podravje na dlani. Športne minute.
1: Zveza Skate Slovenije in Društvo urbanih športov Duša Velenje sta združila moči in Velenju izvedla državno prvenstvo v skateboardingu. V dveh kategorijah tekmovanja Street in Bowl je sodelovalo 25 tekmovalcev iz 6 slovenskih društev. Državno prvenstvo je bilo sicer odprtega tipa in so na njem nastopili tekmovalci iz 6 držav. Društvo urbanih športov Ptuj so zastopali Ivan Labe, Lejla Bečirovič in Ana Kolednik, ki so skupno osvojili 4 medalje. Med mladinci je v kategoriji Street državni prvak postal Ivan Labe. Med dekleti sta v kategoriji Street Ana Kolednik in Lejla Bečirovič končali tekmovanje na 2. in 3. mestu. Ana Kolednik je svoje znanje pokazala tudi v disciplini Bowl, kjer je osvojila 3. mesto.
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: domače viže. Oddaja o slovenski narodno-zabavni glasbi.
1: Zaj slovenec rad ima te domače viže.
2: Dober večer, lepo pozdravljene, drage poslušalke in poslušalci, ljubitelji polk in valčkov, o poslušanju oddaje te domače viže. 9. julij je in 190. dan tega leta. Upam, da preživljate lepo poletje, tudi ob polkah in valčkih, ki jih boste slišali nocoj. Ja, pa tudi nekaj zanimivosti sem pripravil, tako kot vedno. Zato vas v svojo družbo in družbo muzikantov vabim Marjan.

0: Zdaj pa k narodno-zabavnemu ansamblu, ki prihaja z Bloške planote na Notranjskem. Deluje od leta 2011 in je v zadnjih letih postal prepoznaven po avtorskih skladbah, večglasnem petju ter energičnih nastopih v živo. Njihova zasedba šteje 6 članov, jedro ansambla pa vodi harmonikar in avtor glasbe, po katerem se ansambel tudi imenuje. Govorim o ansamblu Tomaža Rota. Z mano na telefonski zvezi pa je radijski in televizijski kolega Tomaš Rot. Tomaš, lepo pozdravljen.
1: Marjan, lepo pozdravljen in seveda en lep pozdrav tudi poslušalkam in poslušalcem Radija Ptuj.
0: Kako ansambel Tomaža Rota preživlja to poletje?
1: Ja, tako kot najbrž večina muzikantov delovno, ampak lej, zato tudi radi špilamo, oziroma zato delamo, da radi špilamo in veliko špilamo.
0: Res je. No, pred kratkim ste predstavili oziroma posneli novo pesem Reci, da rad me imaš. Daj nam nekaj več povej o tej pesmi.
1: Ja, v bistvu skladba je nastala v sodelovanju skupaj z Rokom Švabom, torej harmonikarjem ansamblom Modrijani, da ga prav vsi poznate. Nekako mi dva sva imela takole čisto kratko čisto eno drugo debato, ko sva se slišala, na koncu pa je stvar prišla do tega, da imamo mi našo pevko, pa je že večkrat naslišal, pa lepo poje, pa da bi on nekaj imel za nas mogoče, če bi se nam zdel v redu, pa da vidimo, ne, in je on res to poslov. Mi smo poslušali in dobesedno, mogoče malo pišest, ampak to je bila neka ljubezen na prvi sluh.
0: No, ampak kako pa se je Hana potem znašla v tej pesmi?
1: V bistvu, če sem čisto natančen, ona je praktično takoj za menoj, kot prva tudi slišala ta demo, torej strani roka, pa tudi prebrala besedilo, ker nekako smo vsi mnenja, da torej v tem primeru, ker je res nekako glavna vloga na njej, torej tudi solistični del pripada pevki, da če se ona v tem ne bi začutila, potem pa če enostavno ne bi šli v to skladbo in so skladbo delali. Tako da ona je takoj videla potencijal v skladbi, tako jo je nekako ljubila in od tam smo potem delali naprej.
0: No, je pa skladba dobila že tudi video podobo, ne?
1: Bo držalo vse skupaj, torej tako audio kot video smo delali skupaj s Tadejem Miheličem in ja, lahko si jo seveda že pogledajo, dober teden je že na vseh teh platformah, torej YouTube in tako naprej. Tak čuten valček je nekako prenesen tudi v video podobo, kjer tudi naša Hana z njenim fantom igra v glavno vlogo in bi lahko kar rekel, da ima gre tudi to zelo dobro drog.
0: Tomaš, kaj pravzaprav želite, da poslušalci začutijo, ko prvič slišijo to pesem?
1: Bom rekel, že naslov veliko pove, pa tudi prvi verzi same skladbe, se pravi, začne se, ne nosim bi rož dišečih in tako naprej. Gre nekako tema pelje v tej smeri, da je pomembno, da si večkrat rečemo, rad te imam, se posvetimo drug drugemu in mogoče ne dajemo toliko na materialne dobrine, kot mogoče se nam veliko krat zdi, da je to pa tisto, kar prinaša srečo, pa sem prepričan, da je eno.
0: Preden zavrtiva našim poslušalcem tole vašo novo skladbo, morda cilji za ansambel Tomaža Rota v tem poletju in potem v jeseni?
1: Ja, v bistvu zdajva tako red, zdaj je kar veliko nastopov, tako da osredotočamo se predvsem na to, ker je pa, kot si že sam prej omenil, letos nekako 15. leto, smo si zadali, da konec leta 28. novembra, natančneje, zdaj, če lahko že izkoristim tole priložnost, gremo en malo večji projekt, velik koncert z eminentnimi gosti, to lahko že kar rečem, ne bi še vsega izdal, bova pa upam, da se jeseni slišala za kaj več.
0: Prav, naj bo dovolj za tokrat, Tomaš, hvala lepa za ta kratek klepet. Čas je, da naši poslušalci zdaj res slišijo vaš čudoviti valček in naj ga sami ocenijo.
1: Se strinjam s tabo, še enkrat hvala za klic, za klepet in seveda lepo poletje tebi in vsem z vašega konca, torej z tujskega konca.
0: Hvala lepa, vse dobro tudi vam, srečna.
1: Srečno življenje.

Člani ansambla Dolinska Vigret v poletnih dneh predstavljajo novo avtorsko skladbo Polko z naslovom Če punca me osvaja in s tem napovedujejo tudi pestro poletno sezono. Pesem skozi sproščeno zgodbo opisuje, kako dekleta z nasmehe, zapeljivimi pogledi in drugimi dejanji iščejo pot do fantovega srca, a žal neuspešna. Če punca me osvaja, pa izgublja čas, je stavek, ki jasno pove, da se dekleta trudijo za manj in da bo svojo izbranko osvojil sam. Besedilo za novo skladbo je ponovno napisal Matej Kocijančič, za glasbo sta tokrat skupaj poskrbela Luka Pirc in Vid Žganjar, pri Anžvaju pa je sodeloval kar celoten ansambl. Na snemanju videospota ni manjkalo smeha, dobre volje ter odlične hrane. Za snemanje so se odpeljali v Belo krajino in sicer na turizem Malerič, kjer so jim za njihov videospot odstopili prostor v njihovem glempingu. Super vzdušje celotne ekipe je pripomoglo k temu, da je snemanje potekalo brez težav in da je nastal še en odličen izdelek, pravijo fantje iz Dolenjske Vigredi. Z novo polko, če punca me osvaja, fantje odpirajo vrata v poletje in verjamejo, da bo skladba razveselila številne ljubitelje narodno-zabavne glasbe ter marsikoga spravila na plesišče. Pa ji prisluhnimo.

0: Sertici.
1: Haide!
0: Pașestici-ne, ei starine se kiraj se.
2: Ne, ne.
3: Upam, da uživate od poslušanja oddaje Domače viže. Z mano v studiu pa je tudi Blaž iz Modrijano. Blaž, lep pozdrav.
4: Dobro večer.
3: Blaž, vesel sem, da si se končno odločil pa prišel v studio, tako lahko malo bolje poklepatava kot po telefonu. Prele smo slišali skladbo Bite, bite, ki je nastala pred nekaj časa skupaj s Stilovci, zdaj ste pa spet z njimi skupili skupaj. Zakaj?
4: Pa, veš, mi smo res taki lokal patrioti. Mi smo skoraj da sosedje, pa tudi zelo smo postali znani po teh glasbenih dvobojih. Oboji na odru, oboji skupaj, med skladbami si menjavamo kitice, refrene in se prepleta na taka lepa energija. Ravno 10 let so mlajši od nas, da nas napajajo z eno mladostjo pa z enim takim žarom in nam to paše in mi ogromno igramo tudi skupaj. Ali študentom, ali na postovanju, ali na orientovanjih, vse posod. In pesmi skupne kar nastajajo, pa tudi veš, malo imaš več motivacije, ko to delaš tako v ekipi, kot bi hišo puval. Vedno pomagaj sosedje in pri muziki je tudi zelo podobno, lažje gre.
3: Vse dejansko drug od drugega kaj naučite, ne?
4: Ja, veliko. Predvsem te pa motivira. Malo več volje imaš za snemanje.
3: Tam za vasjo je naslov nove skladbe.
4: Ja.
3: Zakaj?
4: Zato, ker so na vasi najboljše veselice, ker so veselice najbolj popularni slovenski žuri, ker je bilo lani 800 veselic v Sloveniji. 800. Gasilskih društev je pa 1330.
3: Od tega ste jih skupaj odigrali Stilovci koliko?
4: Več kot 100.
3: Krasna.
4: In smo ponosni na to in je treba biti ponosni na našo čudovito tradicijo, pa na podeželje, ki je res čudovito.
3: Torej, tudi o tem govori ta skladba.
4: Ja, sicer v neki taki ljubezenski zgodbi, ampak na vasi.
3: Na vasi. Tudi video podobo je že dobila ta skladba?
4: Ja, 400 plesavcev na kupu iz cele Slovenije. Plesa smo, 5000 švapčičev smo pojeli, pa leto vode spili, pa še kaj drugega. Žurka, a veš tudi snemanje. Ni treba, da je tako delovno. Fajn je, da se imaš tam tudi lepo, da se ne plešeš, da je lep spomin ostane.
3: Torej, veselice, veselice in še enkrat veselice, celo poletje. Kdaj pa dopusti?
4: Vmes, kak vikend. Sicer pa mi smo na veselicah doma presrečni, ker imamo take gasilce v Sloveniji, ki se jim da prostovoljno delati, zato da se imajo ljudi dobro.
3: Torej, čas je, da naši poslušalci zdaj to skladbo Tam za vasjo slišijo, skupaj Stilovci in pa Modrijani. Morda še za konec tajnega pogovora, kakšno sporočilo vsem, ki naj zdaj poslušajo?
4: Po pameti, kjerkoli. A ne, predvsem varno. Jaz sem vedno vesel, ko slišim, da vsi pridejo tudi iz veselic po pameti domov, pa varno domov. Vedno sem žalosten, če ni tako. Tako da dejmo čuvati drug na drugega. Rabimo drug drugega, pa mejmo se radi, pa bo vse lepo.
3: Blaž, hvala lepa tebi in celotni ekipi Modrijanov, pa Stilovcem vse dobro.
4: Tudi vaši ekipi vse dobro, pa lepo poletje.

0: V nadaljevanju našega druženja se selimo v okolico Braslovč pri Savinjski dolini, kjer uspešno že skoraj 27 let ustvarja ansambel Krajcarji. Kaj več pa nam bo zdaj zaupal Rok. Lepo zdrav.
1: Ja, lepo zdrav tudi vam in vsem poslušalcem.
0: Rok, 27 let ansambla, to je že lepa doba ustvarjanja. Je pri Krajcarjih še vse tako, kot je bilo na začetku, ali so kakšne spremembe?
1: Ne, moram podariti, so spremembe. Začeli so s triotom, čeprav so bili Drago, Franci, David. Pozneje sem se priključil jaz, čeprav pri 10. obletnici se priključil se drug sinu Drago, ta Rok. No, sedaj je še pa prišla tudi hčerka od Francija, ki se nam je tudi pridružila lansko leto in to dala malo ponovnega zagona, da smo začeli ustvarjati naprej.
0: Torej, približujete se 30-letnici, boste v ta namen pripravili kakšno veliko slavje?
1: O tem se ravno prav kar dogovarjamo, se vidite, taki postopki niso kar v enem mesecu ali pa dveh fertik, je malo daljši postopek. Mislim, da se bomo lotili, no. Vse te kaže.
0: Kako pa je z nastopi po Sloveniji?
1: Ja, tele imamo zasebnih, je kar precej, a ne? Narečem, je, skos se dogaja, no.
0: No, Rok, ste pa tudi zelo delovni v tem poletju. Pred kratkim ste na radijske in televizijske postaje poslali novo skladbo z naslovom Najne pesmi.
1: Najne pesmi, ja, res je. To je tele zadnja skladba, ki sta imela željo Franci in Teja, se pravi nova članica, ki v bistvu pripoveduje o njih, a ne. To je zgodba čisto njihova, tudi te je sama začela z besedilom, poli bi je pa pomagal Matjaž Vrh tudi in pa smo pa skupnimi močni še posnili pa tudi video spot ter skladbo in je spadl, kakor je, nam je zelo všeč v glavni.
0: Kje je video spot nastajal, kdo je imel prste vmes?
1: Videospot je nastajal v našem domačem okolju, se pravi Dobrovlje, Podvrh. Vse imamo okolj take lepe konce, da smo rekli, zakaj ne bi v domačem okolju posneli vse.
0: Ste, Rok, kaj razmišljali tudi o slovenskih narodno-zabavnih festivalih po toliko časa delovanja ansambla?
1: Zdaj zaenkrat ne, no. Zaenkrat ne, bili smo včasih bolj aktivni v tih festivalih. Dele zaenkrat smo pa rekli, da ne, da smo malo bolj posvetili še, da nove skladbe damo ven, spote, promocija, da se dela, skratka. In da pol tudi se čim več, če bi res koncert naredili, da se čim širše pojavimo, ne.
0: Čas veselicije, to poletje je za vas kar precej delovno, ne?
1: Res je, res.
0: Pa seveda še namen kakšen v studio stopiti, kot ste dejali, še kakšno skladbo posneti letos?
1: Ja, bomo, imamo že nekaj, kot bi rekel, po domač vojenu pacu, že nekaj počas razmišljamo, nastaja, ostalo bo te pa zvidel, ko bo tek daleč, a ne.
0: Prav, morda sporočilo za vse, ki naj zdaj poslušajo.
1: Ja, želim jim, da jim bi bila skladba čim bolj všeč, tudi vse naše skladbe, kjer imamo, ki je kar velik, se pravi 5 CD-ev že bilo od zuni, tako da, kaj narečem, hvala za zaupanje, da ste nas poklicali. Smo pa veseli, tako da nas poslušate po celi Sloveniji.
0: Rok, hvala lepa za ta kratek klepet. Čas je, da naši poslušalci zdaj le slišijo vašo skladbo Najne pesmi. Vse dobro tebi in celotne ekipi ansambla Krajcarji.
1: Super, hvala tudi.

Pa smo pri koncu še enega prijetnega četrtkovega druženja v oddaji Te domače viže. Marjan, se vam zahvalim za pozornost in želim še naprej lep in prijeten poletni četrtkov večer. Znova se slišimo spet v nedeljo, takoj po 12. uri. Do takrat, lepo zdrav!

0: domače viže. Oddaja o slovenski narodno-zabavni glasbi.
1: Zaj slovenec rad ima te domače viže.
2: Veselica na Radio Ptuj. V družbi Polk in Valčkov.

0: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Veselica na Radiu Ptuj v družbi Polk in Valčkov.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Danes izpostavljamo. Novi razpis za izvajalca del krožišču pri minoritskem samostanu šele drugo leto. Dupleku bodo obnavljali občinsko zgradbo. Zaradi hude gnilobe čebel je zalege odrejena prepoved premika čebel. Vzrok za prekinitve električne energije v Kungoti pri Ptuju predvsem stik ptic z elektroenergetskimi napravami. Judo klub Gorišnica praznuje. Franc Pukšič je 21 dni na dobrodelni poti za dečka Teja. Preglejmo podrobneje. Na drugi ponovljeni razpis Direkcije za infrastrukturo za ureditev krožišča pri minoritskem samostanu na Ptuju sta ponudbi oddala cestno podjetje Ptuj ter javne službe Ptuj skupaj s podjetjem Hermes GP, oba v vrednosti nekaj več kot 1,7 milijona evrov, kar je več kot je za projekt na voljo denarja. Vodja sektorja za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost na Direkciji za infrastrukturo Liljana Herga.
3: Obe ponudbi sta bili previsoki. To je seveda naročnik oziroma komisija ugotovila in skladno z 29. točko prvega odstavka zakona javnih naročilih sta v bistvu obe ponudbi nedopustni, saj bistveno presegata naročnikova zagotovljena sredstva in tudi ocenjeno vrednost projekta. Moramo pa v prihodnje izvesti novelacijo DIP-a za dvig izhodiščne vrednosti projekta in seveda potem sprožiti nov postopek oddaje javnega naročila za ponovni izbor izvajalca za krožišče pri minoritskem samostanu.
2: Hergova pravi, da bodo z novelacijo DIP-a in rebalansom državnega proračuna takoj poskušali zagotoviti sredstva za krožišče in bi tako novi razpis za izvajalca del lahko objavili prihodnje leto. Občinsko zgradbo v občini Dupljak čaka energetska sanacija. Kaj vse bodo uredili, pojasni župan Mitja Horvat.
4: Tudi naša srednja občinska stavba, kjer imamo sedež občinske uprave in tudi sam kot župan sem tukaj, je dotrajana in z obnovo stavbnega pohištva in ostrešja in seveda tudi toplotnega ovoja bo tudi ta objekt energetsko saniran in osvežen, pomlajen in na nek način bo to tudi precejšna pridobitev za vse nas.
2: Z energetsko sanacijo bo občinska stavba dobila drugačen izgled in prihranila tudi na potrošeni energiji, dodaja župan Horvat. Zaradi ugotovljene hude gnilobe čebelje zalege žariščem okuženem čebeljaku v katastrski občini Formin je z odločbo odrejena prepoved premika čebeljih družin, čebel oziroma matic s premjevalkami med čebeljaki. Kateri ukrepi so predpisani v primeru pojava bolezni, pojasni Igor Horvat, vodja oddelka za zdravstveno varstvo in zaščito živali pri inšpekciji za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin območni urad Ptuj.
5: V okuženem čebelnjaku, kjer se bolezen potrdi, se odredijo ukrepi, v prvi fazi se naredi zapora, torej se prepove premikanje čebel iz in na. Potem se pa je potrebno upraviti, mi temu rečemo, sanacijo čebelnjaka, torej vse te panje, kjer se je potrdila, se neškodljivo uničijo, torej čebele, satje, oprema, vse, kaj je prišlo v stik z temi okuženimi čebelami, največkrat se to izvede z sežigom, ker v ognju se tudi spore uničijo, potem pa mora čebelar izvesti dezinfekcijo čebelnjaka, torej da se očisti, mora izvajati stroge higienske ukrepe, ne sme premikati čebel, mora skrbeti za to, da ne pride do rojenja, ropanja, torej ukrepi, s katerimi ne bi privabilo druge čebele ali pa da bi čebele zapuščale okužen čebelnjak.
2: Prepoved premika čebel velja za čebelnjake postavljene v katastrskih občinah Podgorci, Oslušovci, Cvetkovci, Trgovišče, Gorišnica, Zamušani, Formin, Gajovci, Mala vas in Hrastovec, ki so okoli okuženega čebelnjaka po meru 3 km oziroma v preletni razdalji glede na konfiguracijo zemljišča. Poslušalci iz Kungote pri Ptuju so nas že večkrat obvestili o večkratnih vsakodnevnih prekinitvah električne energije. Ponovno smo se obrnili na Elektro Maribor, kjer so pojasnili, da so v zadnjem obdobju na srednje napetostnem izvodu Zlatoličja in RTP Breg zaznali povečano število kratkotrajnih in dolgotrajnih prekinitev v oskrbi z električno energijo. Ob zaznavi dogodkov smo nemudoma izvedli aktivnosti za ugotavljanje vzrokov motenj in izboljšali zanesljivosti obratovanja omrežja. Ker so se prekinitve kljub izvedenim ukrepom še naprej pojavljale, smo nadaljevali s podrobnimi analizami dogodkov, pregledi vodov ter izvedli dodatne prevezave na srednje napetostnem omrežju. Na podlagi dosedanjih ugotovitev je bilo ugotovljeno, da so vzroki za prekinitve različni, pri čemer prevladujejo zunanji vplivi, predvsem stik ptic z elektroenergetskimi napravami ter vplivi vegetacije v bližini omrežja, so pojasnili za Radio Ptuj. Judo klub Gorišnica praznuje 40 let delovanja, obenem pa obeležujejo 50 let juda v kraju. Predsednik kluba Bojan Purgaj o začetkih pravi.
6: Vse skupaj se je začelo leta 1976, ko je Franc Nasko imel vizijo, da pripelje judo v Gorišnico. On je že takrat vedel, da bo judo v Gorišnici sigurno uspel. In je pred 50 leti začel z organizirano vadbo juda v Gorišnici. V 10 letih, ko še so trenirali pod sekcijo judo kluba Drava, so začeli dosegati vidne uspehe tudi na državni ravni in tako je dozorela ideja, da se osamosvojijo. Tako so leta 1986 ustanovili svoj klub, judo klub Gorišnica in od takrat naprej traja 40-letna uspešna zgodba judo kluba.
2: Jubileje bodo slovesno obeležili v soboto v športnem parku Gorišnica. Nekdanji župan in politik Franc Pukšič je pred 20 dnevi začel izjemno dobrodelno kolesarsko pot od norveškega Nordkapa do Ptuja. Na približno 5000 km dolgi poti zbira sredstva za dečka Teja iz okolice Ptuja, ki se bori z redko genetsko boleznjo in nujno potrebuje drago gensko zdravljenje v ZDA. Za Radio Ptuj je Pukšič dejal.
7: Jaz s pomočjo kolesarjenja. Ja, prekolesaril sem Norveško, Švedsko, Finsko, pomeni Skandinavija je za mano. V tem trenutku, ko me kličete, sem sicer prestopil mejo iz Estonije v Latvijo, tako da sem že na tej strani preko 2300 km in preko 18000 višinskih metrov. Moram povedati, da od teh 20 dni je bilo 15 dni zelo težkih.
2: Prvih 20 dni je bilo vse prej kot lahkih. Spremljali so ga zahtevni vremenski pogoji, od dežja, vetra, dolge etape in številni izzivi, a na poti ga vodi en sam cilj, pomagati Teju do zdravljenja. Franc Pukšič verjame tudi v izpolnjene obljube podjetij, ki so napovedala svojo podporo akciji. Vsak prispevek, velik ali majhen, pomeni korak bliže cilju. Več informacij o njegovi dobrodelni poti najdete tudi na spletni strani Radia Ptuj. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.